Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

vsekakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

Vendar se sred noči v jarkban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej govorili o najdbi in deaktivaciji bombe, ki so jo našli v okolici Radovljice, deaktivirali pa jo bodo to nedeljo. Z nami bo zato poveljnik civilne zaščite Radovljica Janez Kosel, ki bo podal tudi nekaj navodil glede nedeljske deaktivacije. Potem pa gremo še na Bled, kjer bomo preverili, kako so tam preživeli prvi šolski dan. Na Jesenicah bomo napovedali zaključek jeseniškega poletja, na Bledu pa bomo izvedeli, katera je nova razstava, ki bo na ogled v stolpu Blejskega gradu. Nadaljujemo pa takoj po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. 27. avgusta so v Globokem našli bombo, ki jo bodo to nedeljo tudi deaktivirali. Zato je včeraj v prostorih občine Radovljica potekala tudi tiskovna konferenca. Z nami je zato poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Koselj. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lep pozdrav.
0: Gospod poveljnik, za začetek mogoče več o sami najdbi bombe. Kje ste jo našli, kako, na kakšen način?
1: Ja, sama bomba je bila najdena v četrtek 27. augusta in sicer pri gradbenih delih v reki Savi pod železniškim mostom, ki poteka preko reke Save pri utrjevanju stebrov tega mostu in pa pri premikanju gradbene mehanizacije so v bistvu naleteli na to bombo. In ker gre za neeksplodirano ubojno sredstvo, ki je konkretne mase, je tudi potrebno zavzeti takšne ukrepe, kot so predvideni.
0: Pa mogoče veste tudi več, kaj več o samem izvoru bombe, odkje izhaja, iz katerega časa mogoče?
1: Bombe izhajajo konkretno iz bombardiranja železniškega mosta pred koncem druge svetovne vojne. Mislim, da je bilo to 5. april 1945, ko so ameriške zračne sile izvedle napad na to železniško povezavo in s ciljem, bom rekel, preprečiti umikanje nemških sil v smeri Avstrije in Nemčije. In so kar konkretno akcijo bombardiranja tega mostu, ki so ga tudi takrat toliko poškodovali, da je dejansko tukaj prometni več tekel.
0: Deaktivirali jo boste torej v nedeljo, mogoče za začetek, torej kako bo potekala sama deaktivacija?
1: Ja, predvideno je uničenje oziroma deaktiviranje v nedeljo 6. septembra. Na sestanku, ki smo ga imeli, tudi zelo zadnjem, smo se tudi dogovorili vse podrobnosti in sicer v bistvu sama deaktivacija bo potekala tako, da bo državna enota za neaktivirano bojna sredstva poskrbela, da se prvo bomba ustrezno zaščiti v primernem zaklonilniku, ki se v tem času že pripravlja. Potem pa bojo stekle aktivnosti za samo deaktivacijo bombe. Ta enota mora odstraniti oba vžigalnika, kolikor bo to možno. Najbolj jih tukaj skrbi v bistvu prednji vžigalnik, ki je močno poškodovan in 100%, da ga bojo lahko odstranili, ker pomeni, da bo potem treba na drugačen način in sicer z eksplozivom v bistvu bombo odpreti in pa potem uničiti. Pri tem pa lahko pride tudi do same detonacije, ni to, bom rekel, sigurno, da do tega pride, lahko pa tudi do tega pride, zaradi tega je tudi potrebno to območje imeti zaprto in pa varno.
0: No in ko smo ravno pri varnosti, verjetno velja na to upozoriti tudi pri okoliške prebivalce, verjetno bo ob sami deaktivaciji potekal poseben režim, kakšen?
1: Ja, seveda, mi smo tudi v bistvu pripravili obvestila, te obvestila gre v teh dneh tako vam v medije, kot tudi konkretno prebivalcem na spletne strani in tako naprej. Tukaj gre zaradi samega, kot sem že prej rekel, zaščite tega območja, kjer bo potekala deaktivacija bombe, za omejeno območje, ki ga je potrebno vseeno, bom rekel, izprazniti in sicer je nekako predvideno območje 400 metrov evakuacije in pa območje od 400 metrov do 600 metrov, kjer je pa potrebno zaklanjanje prebivalcev, se pravi na tem območju nikjer ni možno gibanje, promet na tem območju v času, ko bo ta intervencija tekla. To pomeni, da bomo mi nekako od 9. do 13. ure v nedeljo 6. septembra, ko je predvideno deaktivacija te bombe, v bistvu imeli to območje zaprto. Konkretno gre to v večji meri, se to tiče prebivalcev naselja Globoko, Mišače in pa Dobropolje. Ne gre tukaj povsod za celotno naselje, ampak precejšen del in tudi v bistvu vsi prebivalci, stanovalci teh objektov bodo obveščeni, konkretno, katere hišne številke sodijo znotraj tega območja zaklanjene in kjer so izven, tako da ni neke bojazni glede tega. Zdaj, če lahko mečkem še razložim, kar se tiče območja evakuacije, tukaj noter v bistvu mi nimamo nobenega stanovanskega objekta, glede na oddaljenost od same najdbe bombe in pa mesta uničenja. Tako da tukaj bom rekel, smo na varni strani, se pravi, ni potreben umik prebivalcev iz teh objektov. Ne smejo se pa nikjer tukaj nahajati v bistvu, tako da to območje bo spraznjeno. V območju 400 do 600 metrov velja območje zaklanjanja, kjer pa se prebivalci, kot sem prej omenil, teh vasi Globoko, Mišače in pa Dobro polje, lahko nahajajo v zaprtih prostorih, ne morejo pa se v času intervencije gibati na prostem, se pravi od 9. pa do 13. ure predvidoma. To pomeni, da so v zaprtih prostorih, bom rekel, v svojih stanovanjih, ako karkoli, da so neko osnovna zaščita, je kar pač je že toliko daljeno območje. Celotno območje, se pravi nekje 600-metrski pas okoli najdbe te bombe, mesta uničenja, je tudi prepovedan dostop, prepovedan je promet mimo. Zaradi tega so zaprte ceste zmošne v Globoko, pri trgovini domačija Globoko, v vse smeri, potem cesta Globoko Mišače, kjer je prav tako ni mogoč promet zaradi same bližine. Naprej Mišače v smeri srednje in zgornje Dobrave, zgorn del vasi, izvedena zapora, potem otoče Mišače, na koncu gozda pred vasjo Mišače, v naselju Dobro polje, pa na samih mejah območja zaklanjanja. Te zapore se dejansko tičejo res najbolj teh prebivalcev vasi Dobre polje, ker ni neka tranzitna pot to in bojo tudi iz samega obvestila to najlažje razbrali, katere so te zapore in pa tudi cesta Dobro polje Globoko bo v tem času zaprta, tako da praktično na tem območju ne bo prometa, ne z vozili, ne peš, ne s kolesi. Poskrbeli bomo tudi za zaporo reke Save. Se pravi, da se ne bi slučajno zgodilo, da bi nekdo po reki Savi prišel s kakšnim čovnom na samo to zaprto območje. Enako bo zaprt železniški promet v času intervencije, zračni promet nad tem območjem. Dovoljen bo samo uporaba brezpilotnih zrakoplovov za potrebe intervencije teh služb, ki bojo pri tem sodelovali. Vsekakor bi povedal tako, no, kar nekaj teh prebivalcev, ki bo znotraj tega območja zaklanjanja, je prav, da poznajo, kako naj se ta dan, organizirajo nedeljo. Nekako do 9. ure tisti, ki želijo zapustiti območje, ga lahko zapustijo. In morajo pa pri tem upoštevati, da se do 13. ure ne bojo mogli vrniti na svoje domove, oziroma do konca intervencije, ko računamo, da bomo te zapore odstranili. Se pravi, kolikor bojo svoj dom zapustili, ne pozabijo na to, da sabo vzamejo osebne dokumente, denar, morebitna zdravila, pripomočke, druge nujne življenjske potrebščine, izključijo doma naprave, tiste, ki ne rabijo delati v tem času, zaprejo okna, vrata, pogasnejo luči in pa tudi poskrbijo za domače živali. Da ne bomo tudi na njih pozabili. Se pravi, če bi zapustili to območje, ga imajo pač v nedelju zjutraj še možnost do 9. ure, potem pa pričakujemo, da se bodo zadrževali v zaprtih prostorih. Tisti, ki bojo pa ostali na tem območju, pa, kot sem rekel, naj ostanejo v zaprtih prostorih v času intervencije. Zdaj, okolikor bi bila neka nujna situacija, se pravi neko nujno stanje, ko bi potrebovali nujno medicinsko pomoč, druge nujne službe, naj pokličejo na ustrezno telefonsko številko 112, 113 in bomo mi tudi ustrezno odreagirali, tako da te službe bojo lahko, bom rekel, tudi v času intervencije dostopale na to območje, ne pa sami ne, prosto se ne gibljajo okoli, kar je že rečeno. Zdaj, kar se tiče samih informacij, ki jih bojo dobili, na sam dan v bistvu dogodka, gasilci, policija, občinsko redarstvo in ostale službe bodo začele s pregledom območja in pa praznjenjem območja že nekje od 7. ure zjutraj. Ob 9. zjutraj mora biti to območje praktično pregledano in pa zaprto, zato rabimo mi tudi 2 ure, da to sigurno pregledamo. Ko bo čas za to, da se intervencija začne, bo znak za intervencijo dani iz gasilskih vozil, ki bodo na samem območju, tem zaprtem območju, gasilske sirene iz gasilskih vozil in pa potem še preko govornih naprav iz teh istih vozil, kjer bo jasno povedano, da gre za začetek intervencije, da ne se omaknejo iz območja oziroma v zaprte prostore. Konec nevarnosti pa bo enako javljen iz govornih naprav gasilskih vozil, ko bojo lahko gasilci povedali, da je intervencija zaključena in da gibanje ni več omejeno. Se pravi, v tem času ne pa prosim upoštevajo navodila pristojnih, ki bojo pri tem sodelovali.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tudi blejski otroci so začeli novo šolsko leto. Leto so doživeli prav poseben obisk, povzema župan Anton Mežan.
1: Ja, lahko rečem, da je bilo kar slovesno, kajti tokrat nas je obiskala in pa najmlajšim dogodošlico izrekla tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Poleg tega se tudi sam kot župan, podžupan in pa seveda še nekaj gostov. Kasneje pa so se po tej slovesnosti na osnovni, torej matični šoli profesora doktorja Josipa Plemla s podžupanom odpravila še vsak v svojo smer. Podžupan v podružnico Ribno, kjer je tudi sam obiskoval prva leta osnovnošolskega izobraževanja, sam pa sem odšel še na Bohinjsko Belo. Naj pa povem, da imamo letos na matični šoli 42 prvošolcev, na podružnici v Ribnem 11 in pa na Bohinjski Beli 3. Lahko povem, da smo dali tudi vsem otrokom, torej prvošolcem, legendo o potopljenem zvonu, knjižico, ki je prilagojena za lahko branje. Poleg tega pa seveda smo jim obljubili, da bomo stali ob strani, kar se tiče samih investicij, kar se tiče pogojev za osnovnošolsko izobraževanje in jaz verjamem, da bodo tole kasneje tudi razni novi zdravniki, novi vodilni na raznih položajih, morda tudi kdo od njih, novi župan.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Počasi se zaključuje jeseniško poletje. Župan Peter Bohinec.
1: Poletje se poslavlja, z njim se tudi poslavlja uspešno jeseniško poletje. Vsi koncerti, vseh 40 preditev je bilo že uspešno izvedenih. Seveda tisto, kar je dobro in lepo, pa se tudi hitro konča, tako se končuje tudi jeseniško poletje, ki se približuje koncu, ampak za konec nas čaka še nekaj odličnih dogodkov. Po zaključku, po čudovitem zaključku velikega koncertnega dela z več kot 3000 obiskovalcev ob Kingstonih in New Nostalgiki vas ta petek 4. septembra ob 21. uri vabim na Koroško Belo, kjer nas čakata Pankrti in pa domača skupina Vuni, tako da bo zagotovilo za večer dobre glasbe, energije in pa druženja, tako da verjamem, da bomo tudi tokrat skupaj ustvarili odlično vzdušje in skupaj pomahali v slovo jeseniškemu poletju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Septembra bo v stolpu Blejskega gradu na ogled nova razstava. Napoveduje jo Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: Na Blejski grad se vrača umetnica Živa Agreš, ki v svojih delih vedno znova izraža svojo globoko povezanost z naravo in tokrat je tema njenih platen Soča, naša najlepša, naša lepotica in naslov cikla je Poklon Soči. Dela so nastala kot osebna refleksija neposrednega opazovanja in pa doživljanja Soče ter njenega nenehnega spreminjanja. Umetnica redno sodeluje na skupinskih razstavah in umetniških sejmih doma in v tujini. Doslej pa je ustvarila že 17 slikarskih ciklov, 2 izmed njih smo že videli tudi na Blejskem gradu in sicer cikl Metamorfoze oljke drevesa miru in pa cikl Dolomiti mesto gradov. Z razstavo Poklon Soči pa se na Blejski grad vrača z novim umetniškim pogledom na eno najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih ikon. Njena razstava bo v galeriji Stot na Blejskem gradu na ogled od 1. do 30. septembra. Lepo, lepo vabljeni.
0: Oddajo sva pripravila Nataša Harej in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov Mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma jasno, temperature jutranje od 11 do 18, čez dan pa se bo ogrelo od 27 do 33 stopinj.
1: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinjsko. Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Nič 80, 22, 55, če v tem petkovem jutru karkoli opazite. Nič posebnega v tem trenutku se ne dogaja, bo pa kar nekaj dogajanja, o tem več tudi v nadaljevanju, tudi kar se cest tiče. Srečno, varno in previdno.
1: Včasih sta tekmovala, kdo bo imel boljše ocene. Danes tekmujeta, kdo vam bo prej polepšal jutro. Z vami v Gorenjskem jutru. Urška Benedik in Tilen Lotrič.
4: Dobro jutro.
5: Dve minutki, če šesto je, petek je.
4: Četrti september, prvi delovni teden po počitnicah, šolski teden, smo preživeli. Jaz v družbi, ti pa v dobri družbi. In spet smo dokazali, da smo športen narod, Slovenci kolesarski. 20-letni Jakob Omerzel je zablestev na zahtevni 12. etapi dirke po Španiji. Res smo lahko ponosni.
5: Ja, lušten, ne. Eni smo pa pač v bistvu šteli, koliko stvari lahko še zbašemo vase, da nam hlače ne počijo. Jaz namreč večer, večera sem si mogel iti na veci hlače odpet.
4: Tudi o tem bova v nadaljevanju, pa o tem, kaj se bo ta konec tedna dogajalo v Kranju in okolici, športno in kolesarsko bomo razpoloženi, ampak najprej pa še ena kava. Tilen jo rab, jaz jo rabim, zraven pa odlična glasba. Dobro jutro, Gorenjska.

0: Uhu,
1: Žan Serčič, pijano ljubezni na tole dobro jutro, petkovo dobro jutro, 10:06 je ura, Tilan in Urška sva z vami v Gorenjskem jutru.
2: Dobro jutro, ja, in če boste ta konec tedna ne, v Kranju videli nekoliko več koles, francoskega pridiha in pa navijaškega vzdušja, mi dva veva, zakaj pa najbrž tudi že vi. V mesto se vrača že peta letap Slovenija by Tour de France, dvodnevni kolesarski festival, ki bo jutri in pa v nedeljo Kranj spremenil v pravo malo prestolnico kolesarstva.
1: Tako, sobota bo namenjena bolj družinam, na ospredju bodo poslovna etapa, preizkušnje za mlajše, 13-kilometrsko družinsko kolesarjenje, no zvečer pa še prav poseben izziv na Jelenovem klancu, na 500-metrskem vzponu se bodo kolesari lahko pomerili tudi z ambasadorjem dogodka, tako kot smo včeraj zjutraj že ugotovili z Matejem Mohoričem.
2: No, glavno dogajanje pa sledi v nedeljo. Ob 9 bo se na pot krenili 80 in 131 kilometrska preizkušnja, na katerih bodo rekreativni kolesari lahko vsaj za en dan okusili tisto pravo vzdušje, slovite dirke po Franciji, zaprte ceste, merjenje časa in celo boj za kultne majice Tura. Ja, vse to bo.
1: Z nami no pa seveda bo tudi Merkur zavarovalnica, ki podpira kolesarski dogodek. Mi bomo priložnost izkoristili še za temo, ki bo v teh dneh zanimiva predvsem za vas starše.
2: Ja, kako namreč ustrezno zavarovati otroka, ki se ukvarja s športom, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri zavarovanja in ali je pomembno tudi, s katerim športom se otrok ukvarja. O vsem tem bova v nadaljevanju govorila z Matejem Rožičem, direktorjem marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici.
3: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Bam, bam, bam, Camila Cabello, Ed Sheeran, 18 minut čez 6. v Gorenjskem, jutro, dobro jutro, Urška in Tilen so v vaši družbi in ja, mesto se počasi prebuja, prebujamo pa se še v en poletni dan, več o tem pa moj današnji sovoditelj,
1: Tilen Kao Lotrič. Kao današnji, ja veš, jaz komuš pa jutro recimo...
0: Z možem.
1: Ah, okay. Ja, začetek septembra nam prinaša res poletne temperature. Mm-hmm. A ne? Danes bo še precej sončno, vroče, marsikje tudi do 33 stopinj. Sprememba tudi prihaja. No? V soboto bo predvsem na severu možna kakšna ploha nevihta. Ohladitev pa naj bi prišla potem sred prihodnega tedna, ko meteorologi napovedujejo izrazitejšo hladno fronto in pa več dežja. Torej, poletja zdaj res še ni konec. Jesen pa očitno že mal trka na vrata. Je pa trenutno na Bledu 13 stopinj, v Kranju 14, v Ljubljani 15, v Kopru 21, ampak jaz mislim, da tale vikend, ko prihaja Letap Slovenija v Kranj, da bo vreme, vzdušje in vse skupaj fenomenalno.
0: Ja, že, zakaj ne? Zato, ker bodo tam kolesari, navijači, otroci, naša ekipa, pa tudi
1: Merkur
0: zavarovalnica. Ja. In pa tudi dobra glasba, že zdaj le v Gorenjskem jutru. Dugo, toplo leto. Dobro jutro.

0: Tell it to my heart in 4 minutke še manjkajo do 6:30, Tile Nurška smo v vaši družbi.
1: Ja, tale pa sledi v nadaljevanju. No in ko sta Robbie Williams in Nicole Kidman leta 2001 združila moči, verjetno nihče ni pričakoval, da bo njun duet postal božična številka ena v Veliki Britaniji. Mm-hmm. Tilen, mi dva danes za številko ena še nisva. Mislim, da veš, zakaj in zaradi koga. Sva pa nekako uspešna v duetu, zaradi tega, ker jaz ne rečem nekaj neumnega. Sledi pa tole v nadaljevanju našega druženja. Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid. Zdaj le za pokušino.
0: V nadaljevanju pa v celoti.
1: Takoj ko.
0: Privirimo kaj novega na Gorenjskem.
1: Ostanite.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Avtokadivec Šenčur. Vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mocarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na območju občine Bohinj je za prevoze na zahtevo znova na voljo brezplačni električni kombi, ki ga je občina Bohinj prek javnega razpisa prejela od javnega zavoda Triglavski narodni park. Z njim so občani Bohinja predvsem na območjih, ki ni pokrit z javnim potniškim prometom ali pa je ta slabše razvit, dobili možnost lažjega dostopa do zdravnika, kulturnih prireditev, popoldanskih interesnih dejavnosti. Električno kombinirano vozilo Toyota je eno od petih, ki jih je javni zavod Triglavski narodni park kupil v okviru sredstev podnebnega sklada Trajnostna mobilnost 2022-2023 in namenil javnim prevozom prebivalcev v parkovnih občinah, med katere sodi tudi Bohinj. Umirjanje prometa in posledično blaženje podnebnih sprememb ter zagotavljanje večje kakovosti življenja prebivalcem so med glavnimi nameni nakupa vozil. Električni kombi trenutno uporabljajo v osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja za prevoz otrok v šolo in nazaj. V mestnem času pa je v uporabi tudi za potrebe lokalnega prebivalstva. Prevoz se izvaja kot prevoz na zahtevo. Rezervacija pa je mogoča prek aplikacije Toyota Go. Električni kombi je na razpolago občanom v času šolskega pouka od ponedeljka do petka med 9:30 ter 11:30 minut ter popoldan od 14:30 do 20. Rezervacijo je mogoče izvesti do 6 dni vnaprej ter minimalno 90 minut pred želenim odhodom. Prevoz je namenjen občankam in občanom Bohinja s kartico Bohinc. Gre za pilotni projekt na podlagi izkazanih potreb uporabnikov ter izkušenj iz letošnjega leta, pa se bo v prihodnjih letih izvajanje prevozov prilagodilo tako, da bo najbolj optimalno za uporabnike.
7: Danes bo večinoma jasno, temperature jutranje od 11 do 18, čez dan pa se bo ogrelo od 27 do 33 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
1: Ja, in prvi z vami tudi na cestah. Minuta čez pol sedmo na cestah pa lahko pričakujete zastoj, in sicer na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Zame odlične Coldplay, Clocks, še prej pa Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid. Uživajte.
9: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Coldplay, Glocks in 20 minut še manjka do 7. Dobrodošli v Gorenjskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi. Veliko se dogaja v Kranju, veliko se dogaja na Gorenjskem, veliko se dogaja tudi v Tržiču, stoletnica društva, pa Šuštarska nedelja, pa kar nekaj novosti na cestah. Hanade.
1: Točno tako, v Podljubelu se namreč danes začenja obsežna sanacija ceste na Reber. Občina Tržič bo obnovila približno 700 metrov dolg odsek, sanirala plaz, ki se je sprožil med ujmo leta 2023 in tudi cesto pod celotni dolžini asfalta. Zaradi del pa bo cesta med Podljubelom in Završnikom vsak dan med 7:30 in 16. uro popolnoma zaprta, promet pa bo izven tega časa mogoč po začasni ureditvi. Več o tem pa župan občine Tržič, gospod Peter Miklič.
2: To je bil en projekt, ki sodi še v sanacijo po poplavah leta 2023. Zelo smo veseli, da smo zdaj na točki, ki začenjamo z deli. Bila je narejena uvedba v delo, pripravljalna dela že potekajo. Bo kar logistično in organizacijsko zelo zahteven projekt. Sama obnova ceste in pa sanacija plazu, predvideno je 300 delovnih dni, to je skoraj celo leto. Moramo pa vedeti, da je to edina dovozna pot za 19 naseljenih hiš, tudi, rekel, kar visokogorskih kmetij, in bo, čaka nas kar zahtevno leto, da bomo pač to vse uskladili.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Lighthouse Family Free, še 12 jih manjka do sedme, če morate biti ob sedmih na cilju. Na cestah v naših koncih pa kakšno je stanje, dajmo preveriti.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami na cestah, nič 80, 22, 55, sporočili ste tole. Zastoj so na Dolenjski avtocesti pa na Štajerski avtocesti od Domžal, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti pa od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici. Previdno, potrpežljivo, ta vikend bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico od danes, od 21. ure, pa do nedelje, do predvidoma 15. ure, tam bo zaprt tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. To vzemite na znanje, če se v teh dneh odpravljate v tisti konec. No, če boste pa ta konec tedna na poti proti Kranju in okolici, pa seveda računajte tudi na nekaj zapor zaradi dogodka Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. V soboto, jutri, torej med 12 in 20 uro, bodo zaprte ceste proti Slovenskemu trgu Jelenovem klancu. Že od 6 zjutraj, še več zapor pa v nedeljo, ko se ob 9 začneta 80 in 130 kilometrska preizkušnja. Posamezne ceste na širšem območju Kranja bodo med 8 in 16 uro občasno popolnoma zaprte, zato seveda preden se kamorkoli odpravite, preverite prometne informacije. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še pred sedmo tudi David Guetta, Teddy Swims, Stones and Gone, Gone, Gone. Ostanite v najini družbi še naprej.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Minister Franci Matos napoveduje spremembe pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Upravne enote naj bi jih izdajale najpozneje v 60 dneh. Načelnikom je izdal obvezno navodilo, po katerem sosedov oziroma majašev ne bodo več samodejno vključevali v postopke. Sodelovali bodo, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegala v njihove pravice ali pravne koristi. Minister obljublja tudi odpravo sedanjih zaostankov v enem letu. Volkswagen pa pripravlja obsežno prestrukturiranje zaradi padca prodaje in finančnih pritiskov. Nadzorni svet je podprl načrt z manj zaposlenimi, manj modeli in dodatnim zniževanjem stroškov. Podrobnosti odpuščanj še niso dokončne. Spremembe v največjem evropskem avtomobilskem proizvajalcu bi lahko vplivale tudi na njegovo dobaviteljsko verigo. Slovenija pa ima novega etapnega zmagovalca na tritedenskih kolesarskih dirkah. Slovenski kolesar Jakob Omrzel je dobil 12. etapo dirke po Španiji. 20-letni dolenjec je tekmece napadel približno 12 km pred ciljem in slavil z veliko prednostjo. Postal je peti Slovenec z etapno zmago na Vuelti. Primož Roglič je bil 8.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
2: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo nekje do 33 stopinj.
4: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah, 7:03 so na cestah pa v znamenju klasičnih jutranjih zastojev, bolj konkretno pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, zastoji pa tudi na relacijah Križmoste, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Trzin, Črnuče. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate. Če pa bi še kaj dodali, na kaj opozorili prometnega, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Ko je Tilen dobil prvi cvek, je Urška že blestela pred tablo. In zdaj sta skupaj z vami v Gorenjskem jutru.
6: Kaj človeku pomaga, če blesti, ne?
7: Ja.
6: Ali pa dobi cvek?
7: Čist nič, ne, ja, nobene pomoči. Je pa res, da mogoče le, če blesti, ne, jaz pač včeraj sem imel zelo lepo zvečer.
6: Ja, si zablestel?
7: Sem blestel, med tem, ko ti si bila doma.
6: Blestela ravno tako, pač doma.
7: V posteli mogoče, ja, ne. Kje sem bil, kaj se je dogajalo, zelo je bilo dobro, zelo medeno. O tem govorimo v nadaljevanju, seveda je pa treba te kalorije tudi skurt, ne, tako da jih bomo tudi skurali v nadaljevanju.
6: Če ne drugače, med tem, ko bomo plesali ob odlični glasbi, ki jo ponujava Terry Jacks, Seasons in the Sun. Sem te prekinila?
7: Či si me prekinila, ampak vse v redu, ženski se ne oporeka, ne?
6: Bravo, mata zadnjo, ne?
7: Da, draga.
6: Moški.

0: Klapa Rišpet, Jelena Rozga, prsti zapleteni, 14 minut čez sedmo. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilen so še vedno v vaši družbi.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Lej, čas že tik taka, se že odšteva do sobote, do vikenda, ne, petek je danes in konec tedna bo v Kranju znova v znamenju kolesarstva in dogodka Merkur zavarovalnice Le Etap Slovenija by Tour de France, oziroma kako bi rekla?
0: Tour de France.
1: Tour de France.
0: Oui.
1: Ja, kolesarjenje in šport, ne, nasploh povezujemo predvsem zdravjem, pa aktivnim življenjskim slogom. Prinaša pa tudi vprašanje, kako dobro poskrbimo za preventivo in kaj se zgodi, ko vendarle pride do poškodbe ali pa kakšnih zdravstvenih težav.
0: No in prav tu se danes vloga zavarovalnic ne konča več samo pri izplačilu ob nezgodi. V spredju so tudi dostop do zdravstvenih storitev, rehabilitacija in preventiva. Kako torej danes zavarovalnice naslavljajo zdravstvene potrebe otrok in mladostnikov?
2: Sodobna zavarovanja vse bolj presegajo samo finančno izplačilo ob nezgodi in vključujejo tudi pomoč pri okrevanju. Merkur otroci, na primer, vključuje oziroma omogoča rehabilitacijo, psihološko pomoč ali pa drugo zdravniško mnenje.
0: No, takole odgovarja Matej Rožič, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri zavarovalnici Merkur. Gospod Matej, kakšno vlogo pa ima pri tem preventiva?
2: Preventiva je pomemben del našega pogleda na zdravje. Želimo spodbujati aktiven življenjski slog, hkrati pa ljudem zagotoviti ustrezno zaščito, pravočasno pomoč in kakovostno okrevanje, če pride do poškodbe ali zdravstvene težave. Pri otrocih to pomeni, da jih zaradi strahu pred nezgodami ne omejujemo, ampak jim omogočamo aktivno in čim bolj brezskrbno otroštvo, seveda ob sklenici zavarovanja Merkur otrok.
0: Skratka, se vidimo jutri in v nedeljo, tam bomo tudi mi, naša ekipa Zavarovalnica Merkur in pa vi navijači, navijačice, pa tudi kolesari. Smo pa spet dokazali, da smo kolesarski narod.
1: Lušten bo vse zaprto še v tej uri, ne? Poveva pa tudi, kdaj,
0: več
1: kdaj bojo zaprte
0: tako,
1: ceste,
0: dobro
1: kdaj
0: jutro.
1: Ne iti.

0: Danilo Kocijančič, Portorož 1905, dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Urška in Tila so še vedno v vaši družbi, jaz imam malce več energije, pa ne samo zaradi kave, ne, ampak se mi pozna, da sem šla prej spat. Tila, ti pa res malo zmatrano deluješ. Ne vem, če se to tudi sliši, ampak...
1: Upam, da ne, ja.
0: Je bilo včer pestro?
1: Je bilo pestro.
0: No, povej nam malce več.
1: Bil sem na Kranjski dolgi mizi, ja. Miza je res dolga. Ne?
0: Je dolga, super,
1: res
0: in
1: je
0: dolga.
1: Večer. Dolg večer, ampak zelo, zelo, zelo lep večer. Letos je potekal 3. septembra, torej včeraj na dvorišču grada Kizelstein. Zbere se okrog 100 gostov in potem spoznavaš meni sodobne kranjske, gorenjske gastronomije. Sodelujejo različni kuharji, recimo Uroš Gorjanc je bil, torej iz gostilne Krištof, pa Aleš Kristan Prkončovc, pa Tomaš Polenci iz restauracije in kavarne Brioni, pa Anže Škvarc, gostilna Ivan, pa poseben gost je prišel Janez Bratovš iz restauracije lično. JB. No, pri pripravi pa zasnovi dogodka so sodelovali tudi ekipa iz gostilne Rekar in pa gostilne Lakner. Tako da en zelo lep večer smo imeli in zelo dobro hrano.
0: Zelo dobro. Gurmanski, no, Klemen Malovrh, direktor Zavoda za kulturo in turizem Kranj. Kaj pa je pravzaprav namen Kranjske dolge mize in od kdaj ta projekt že poteka?
2: Kranjska dolga miza poteka že od leta 2021, takrat smo začeli in takrat se nam niti približno ni sanjalo, koliko časa bo ta zadeva trajala. Tako da letos imamo že 5. edicijo, zelo smo veseli, da je miza vsako leto razprodana, da združuje te naše najboljše šefe, lokalne predelovalce in predelovalce, tako da veseli smo, da smo že 5-krat skupaj in da bomo seveda tudi še naslednje 5 let.
1: In prišla je tudi ena posebna gostja.
0: Posebna gostja.
1: Ja, Patricija Marul, izvršna direktorica pri Green Destinations. Po 10 letih namreč se vrača v Slovenijo.
3: And we are really excited to be back in Slovenia after 10 years after our first global conference for Green Destinations, hosted 4 delegates from all over the world. The first event was 10 years ago in Ljubljana, and since then we have been in places like Portugal, Croatia, Chile, in the south of Chile, in what else, Athens, Tallinn, and now we're back to in beautiful Slovenia. So we're super excited to see you all again in October. And hopefully to see you there.
0: Ja, je, povedala je, da so res veseli, da so se po 10 letih vrnili, da so bili vmes tudi na Portugalskem, v Španiji, v Atenah in da so zdaj spet v čudoviti zeleni Sloveniji in da se veselijo, da se vidimo tudi
1: v oktobru.
0: V oktobru.
1: Tako, globalne konference namreč potekajo povsod po svetu, no in Slovenija po 10 letih spet zaseda mesto, kjer se bo to zgodilo. Patricija, kaj vas najbolj navdušuje pri Sloveniji?
4: Thank you so much. Just one another question. So it's not your first time visiting Slovenia. What excites you most about our country?
3: How green it is. It is a piece to my eyes to be here every time. It's so beautiful and the weather is stunning and the people is so kind and the food is amazing. I don't know. It's everything, I
0: guess. Ja, pravi, da jo najbolj navdušuje to, kako zelena je Slovenija, da je to taka milina in mir za njene oči in da tudi vreme je čudovito, ljudje, hrana, skratka... To si lahko večkrat ponovimo, res živimo v lepi deželi.
1: Tako, torej, ne, Slovenija je res popolna destinacija za, za konference zelene delegacije.
4: So let's say perfect place for a green destination, right?
3: By all means, it's definitely truly a green destination.
4: Thank
0: ja,
4: so
0: rekla je, da je Slovenija res z vseh zornih kotov zagotovo čudovita zelena destinacija.
1: No in ne, zdaj, ko sva glih pri večerji, kaj ne sme manjkati na večerji, oziroma na koncu večerja?
0: Ja, pravijo, da se dobra hrana, dober obrok, dobra večerja pozna po sladici.
1: Res je.
0: In ti si privoščil sladico včeraj.
1: Ja, malo da sem počakal tudi to, meni najljubša stvar, ne, vedno sladica. Matjaž, Tomaš Polenc je z nami iz restauracije in kavarne Brioni v Kranju. Kaj ste pripravili za sladičko?
5: Letos, tako kot vsak let, gremo v svežo sezonsko sadje in to smo letos določili, da bo bela breskev, ki je na vrhuncu zrelosti, posledično tudi okusu. Nadevana je z ajdovim hrustljavčkom in pa gelom iz medu, ki pa je tudi rdeča nit večera.
0: Gospod Tomaš, pa povejte še, kakšna se vam zdi ideja kranjske mize?
5: V bistvu odlična poteza, da se mi kot ponudniki spoznamo, povežemo, sodelujemo in to razširimo potem na Kranjčane, še bolj pa na še večjo regijo ali pa še celo tudi tujino, ker se mi zdi, da je letos Kranj je kar pridobiva na turističnih oziroma na turistih.
1: Tako, jaz upam, da se teh večeri zgodi še več in teh dolgih mis, da bojo iz leta v leto daljše. Hvala še enkrat za povabilo. Do prihodnega leta.
6: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Nazaj v šolo brez stresa.
3: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
12: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V vezeninah tkejo vezi. V preteklem šolskem letu so si v medgeneracijskem centru Vezenine Bled zastavili nov projekt. Pozabljenim vezeninskim partičkom so vdahnili novo življenje. Na nje so z udeleženkami študijskega krožka Vezemo, kot nekoč v Vezeninah ročno izvezli različne sodobne in tradicionalne motive, od cvetja do velikonočnih simbolov. Trud so v centru obeležili z razstavo fotografij prtičkov in tudi izdajo brošure. Vezeninske zgodbe pa ne gradijo le končni izdelki, ampak predvsem odnosi, ki jih ohranjajo tudi na mesečni vezeninski kavici. Tako kot do zdaj se bodo tudi v letošnjem šolskem letu srečevali vsak tretji petek v mesecu ob 9:30 minut na vezeninski kavici v prostorih medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Lahko se jim pridružite tudi vi. Prijavite se na mcbletafna@gest.arnes.si ali pa v predvidenem datumu pridite v medgeneracijski center in bodo tam uredili prijavo. Občina Jesenice je končala ureditev še preostalih 48 novih muslimanskih grobnih mest na severovzhodnem delu pokopališča Blejska Dobrava. Gre za nadaljevanje delu v okviru 7. etape širitve pokopališča, s katero postopoma zagotavljajo dodatne, ustrezno urejene pokopališke površine za potrebe muslimanske skupnosti. Ureditev je vključevala potrebna zemeljska dela, ureditev terena in poti, vgradnjo robnikov ter postavitev ograje. Z ureditvijo 48 novih grobnih mest je ta del širitve zaključen, na Blejski Dobravi pa je zagotovljen dodaten urejen prostor za dostojen pokop pripadnikov muslimanske skupnosti, so sporočili iz občine Jesenice.
14: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo nekje do 33 stopinj.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Sveže, hitro, prometno.
1: In pa srečno ter varno, kamorkoli se odpravljate ali kamorkoli greste v tem trenutku in ste na poti. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, v tem trenutku pa zastoj na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa na relacijah Pijava Gorica Škofljica, Križ Moste, Domžale Šentjankov, Ljubljana in pa Trzin Črnuče. Pa še en radar ste sporočili, če greste, ste v tistem koncu, na stojalu je na Igu v Baniji v coni 30 km na uro, v Ljubljani pa na Roški pri Vili pod gradom smer Rudnik. Srečno, varno in previdno!
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične, same legendarne, Dolly Parton, I Will Always Love You, še prej pa Toto Cotugno in L'Italiano. Dobro jutro!
6: Gorenjsko jutro, z veliko

imamo radi. Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: Odlična, legendarna Dolly Parton, I Will Always Love You, ki se je pred kratkim poslovila, ampak njena glasba ostaja in tudi njene izjave, ne, mislim, sva se pogovarjala o tem, ne.
1: Ja,
0: ne predstavljate si, kako drago je, da izgledaš tako ceneno.
2: To je njen stavek,
0: tukaj
2: ne.
0: Tukaj se pokaže smisel za humor. Odlična je bila, odlična tudi v Gorenjskem jutru in odlično razpoloženje bomo imeli tudi konec tedna v naših koncah.
1: Tako, Merkur zavarovalnica pripravlja en ogromen dogodek, zdaj pa daj prosim neko francosko podlago, ker bom povedal, kako se temu dogodku reče.
0: Po
1: francosko, seveda. L'étape Slovenie de Tour de France.
0: Très bien, Tilo.
1: A je bilo v redu?
0: Ja,
1: oh,
0: za
1: fajn.
0: Eno trojko.
1: No, dejte, no. Konc tedna le, v Kranju veljajo številne prometne zapore. Mm-hmm. Torej, gremo najprej na soboto. Glavne ceste bodo okrog Slovenskega trga zaprte okrog od 12. ure do 20. ure zvečer. Med 16. in 80. Med 80. to, veš kao. Med 4. pa 6. zvečer pa bodo dodatno zaprli še Maestro trg, pa Prešernovo ulico, Glavni trg in pa Poštno ulico. No, v nedeljo 6. septembra bo popolna zapora glavnih cest okrog prizorišča veljala že od 6. ure zjutraj, vse tja do 6. zvečer. Na trasah kolesarskih preizkušenj v Kranju in okolici bodo oba dneva tudi kratkotrajne popolne zapore, mm-hmm. dolge od 30 do 60 minut, tako da ja, voznikom svetujemo, ne, da pot mal prej pravočasno načrtujemo in seveda, da upoštevajo navodila policistov in redarjev.
0: Bravo.
1: Ja, vse ostalo. Ja.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande in No Tears Left to Cry, oziroma nimam več suz, da bi, soz, da bi vekava, v Gorenju, nemam više suza za plakanje, sem hotel reči. No, sej ni važen, lepo dobro jutro, Gorenjska, 7.53 je ura, koliko je to še do 8, Urška?
2: Dobrih ali slabih 5 minut, ti povej.
1: Zelo dobrih.
2: Ja, bravo, smo se naučili.
1: Končno. Pred 8 pa še Matthew Wilder in Break My Stride. Dobro jutro.
3: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Pet Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
11: Organhausen. Psihologija denarja.
12: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Vabljeni v mestni muzej Kosova graščina, kjer v četrtek 10. septembra ob 18. uri odpirajo novo zanimivo muzejsko razstavo z naslovom Jeseniška bitlomanija. Začetki bit in rock glasbe na Jesenicah od leta 1965 do leta 1971. Razstava, ki jo je Gornjesavski muzej Jesenice pripravil v sodelovanju z Žbetom Tomanom, bo brezplačno na ogled do 21. novembra. Več na www.gmail.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Junijska neurja so v severni polovici Slovenije povzročila za dobrih 46 milijonov evrov neposredne škode. Končno ceno je potrdila vlada, ker škoda presega zakonsko določen prag, pa država lahko zagotovila proračunska sredstva za odpravo posledic. Največ škode, več kot 22 milijonov evrov, je nastalo na gradbenih in inženirskih objektih, skoraj 13 milijonov pa na stavbah. Vlada pa pripravlja pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Pred predlogi so subvencije za gorivo in pneumatike ter pomoč pri nakupu kmečke nafte. Višina še ni določena. Minister Jernej Vrtovec je kot primer navedel 20 centov pomoči na liter, kar bi državo stalo približno 40 milijonov evrov letno. Vlada predlaga tudi širitev pogojev za pridobitev Zoisove štipendije. Po novem bi upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso financirana z javnim denarjem. Sprememba naj bi odpravila neenako obravnavo kandidatov in zmanjšala število pritožbenih postopkov. Za konec pa še, tatovi so iz muzeja v španski Vileni v 4 minutah odnesli večino slovitega bronastega zaklada. Ukradli so skoraj 10 kg zlatih predmetov, spregledali pa zarjavelo zapestnico iz meteoritnega železa. Prav ta je za arheologe med najdragocenejšimi deli zbirke.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo nekje do 33 stopinj.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah, 8:02 sta na primorski avtocesti, pa je zastoj od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na relacijah Pijava Gorica Škofljica, Šentjakob Ljubljana in Trzin Črnuče. Pa še dve radarski kontroli ste sporočili, nastojalo je na Igu v Baniji v coni 30 km na uro, še en radar pa tudi v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom smer Rudnik. Srečno, varno in previdno.
5: Od prve črke do prve simpatije v klopi. Novo šolsko jutro. Z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
6: In dejansko je marsikje odbila prva šolska ura v prvem šolskem tednu na zadnji dan v tem tednu.
7: Dobro jutro.
6: A srazumel?
7: Ja.
6: Dobro jutro.
7: Jo, košti je šamar pasala en dan.
6: Pa dober
7: Ampak
6: tek.
7: Ne se že izpačne tepe.
6: Ja, res je.
7: A ne?
6: Ja.
7: Ja.
6: Dobra glasba tudi v tej uri za vse, ki ste šolo dali že čez, pa ste v službi zdajle.
7: Tako.
6: Pa ste prkavi, sodelavci, pa
7: in
6: klepetate.
7: In si rečete, joj, ne rabim več delati nalog, ne?
6: Ja, točno tako. Dejmo kar iti z dobro glasbo naprej. Še pred 8:30 pa tudi o tem, ne, če se sodelavci pogovarjate, da imate doma otroka, ki se ukvarja športom in bi ga radi zavarovali. Pred 8:30 poveva, kako z Matejem Rožičem, direktorjem marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici, bova govorila.
7: Tako, pogledamo pa tudi, kaj se dogaja na Gorenjskem, ker je le vikend pred nami, a ne?
6: Točno tako. Dobro jutro.

0: Nina Pušlar, ironija, 10 minut čez 8. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilan so še vedno
1: dobro
0: v vaši
1: jutro,
0: družbi.
1: Dobro jutro. Ja, ta konec tedna bo Kranj znova zadihal s kolesarstvom na festivalu Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenije. De Tour de France.
0: France! Vse sva vadila.
1: Pa ne bodo spredjo samo izkušeni rekreativni kolesari. V soboto bodo svoje prve dirkaške kilometre nabrali tudi najmlajši na preizkušnji bodoči junaki in kdo ve, ne? Morda bo med njimi nekoč stal tudi nov Matej Roglič, Mohorič.
0: Ja, je pa šport, ne, z otroke. Gotovo odlična popotnica z rednimi treningi in tekmovanji, ne, pa pridejo tudi padci in poškodbe. Zato smo predstavnika Merkur zavarovalnice vprašali, kako naj starši ustrezno zavarujejo otroka, ki se redno ukvarja s športom.
2: Tukaj je spet potrebno preveriti, ali je konkretna športna dejavnost ustrezno krita ali zanjo veljajo kakšne omejitve. Pri športno aktivnem otroku so pomembna tudi kritja, povezana z okrevanjem. Merkur otroci zato omogoča aktivni dodatek, ki je posebej prilagojen aktivnim otrokom.
0: Takole odgovarja Matej Rožič, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri zavarovalnici Merkur. No, najdi svoj del.
1: Daj mi malo pomagaj. No.
0: Pomembno pa je tudi vprašanje, kaj
1: res,
0: se zgodi?
1: Če do poškod pride prav tam, kjer mladi športniki preživijo veliko svojega časa. No, na treningu ali pa to, ne vem, na kakšnem tekmovanju. Ja. Takole, ali na zgodno zavarovanje velja tudi v takšnih primerih?
2: To je pa seveda pač odvisnost zopet od konkretne športne dejavnosti in pogojev zavarovanja. Pri Merkur otroci so nekatere ekstremne in posebej tvegane dejavnosti izključene, pri nekaterih adrenalinskih in športnih aktivnostih pa je izplačilo zmanjšano. Zato priporočamo, da starši ob sklenici povedo, s katerim športom se otrok ukvarja in posebej preverijo, če njihovo zavarovanje to krije.
0: Ja, šport pa zagotovo vpliva tudi na koncentracijo, na zbranost. Tilan, si se ti kdaj ukvarjal s kakšnim športom?
1: Zgledam, kaj je en upokojen rokometaš, ne? Ampak ne, nisem, Urška, nisem. Da, pa sumo.

0: Neja, sam sej, 18 minut čez 8, dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Ja, lepo dobro jutro, ne, vikend je, petek je danes, kar pomeni, da se zabava začne zelo kmalo, ne, marsikaj se dogaja na Gorenjskem, po Sloveniji, v tem trenutku malo pogledamo, kaj se kaj dogaja, in sicer takole, ne, od 3. do 5. Septembra poteka svetovni pokal v športnem plezanju in sicer v Kopru, potem poteka tudi praznovanje, ne, tega ne bomo, 5. do 6, to vemo, ne, za vikend se zgodi L'Etap de Slovenie. De Tour de France. Tako, v Kranju. Pa Ljubljana.
0: Kar nekaj cest bo zaprtih tudi na naši spletni strani.
1: Res, malo preverite. Pa v Ljubljani poteka Ultra iFeel Slovenija in X-Waters poteka na Blejskem jezeru. Potem pa smo tukaj na soboti. Pride on. Ja, v Kranju prihaja, v Kran prihaja Peter Grašo, prihaja pa tudi Nejša. Ja, tako, luštne stvari se dogajajo, če pa ne boste šli na nič od tega, ne, pa vam želimo en krasen vikend, lepo vreme nas tudi čaka, tako da še vedno tak
0: poletni vibe. In če ne boste nikamor šli, ostanite na naših frekvencah in dejte radio zdele bolj na glas. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.

0: The never ending story, še pet jih manjka do pol devetih, dobro jutro ali pa dober dan, ne, če ste bili dobro danes jut, bolj ta ja. Zgodni. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite, drugače pa tudi v nadaljevanju sama odlična glasba.
1: Ja, bodite z nami tudi v nadaljevanju, najprej pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa tale hit To Be With You. Dobro jutro.
0: Mr. Big, uživajte.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevalec zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1,39 €. To je pa pametni nakup. Eurospin.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger bo med 13. in 20. septembrom povezoval Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranj. Vezivo letošnjega festivala je Železo, več o temi pa sovodja festivala Natalija Milovanovič.
8: Festival Pranger se je z lanskim letom preselil v Radovljico in doživel en zelo lep sprejem in letos se prav veselimo že drugega leta v Radovljici. Za krovno temo festivala smo se odločili za temo železa, poezija in železo, tudi zato, ker smo črpali iz okolja, v katerem smo in poleg Radovljice, kakšnih 15 km stran, se nahaja kraj Kropa, ki je čudovit, zgodovinsko zelo bogat kraj, kjer pa imajo zelo dolgo zgodovino kovaštva, imajo tudi muzej kovaštva v okviru muzejev radovljiških občin, imajo svoje kulturno društvo, imajo tudi zelo poseben dialekt, posebne narečje slovenskega jezika in zaradi vsega tega smo se odločili, da bomo v fokus letošnjega Prangerja dali temu poezija in železo.
7: Pranger bo gostil tudi kritiške razprave. Natalija Milovanovič.
8: Kritiške razprave potekajo v knjižnici, kot rečeno, vse jih moderira Dijana Pungaršič. Vsakega od pesnikov in pesnic je izbral oziroma izbrala ena oseba iz naše kritiške trojice. Vsaka razprava traja 3 ure za 2 knjigi, tako da si res vzamemo čas za to, da si povemo, kaj si mislimo. Ker to je nekako osnovni moto festivala Pranger, iz oči v oči si povedati, kaj si mislimo. Kritiki dati glas.
9: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo nekje do 33 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: sveže, hitro, prometno.
0: In tudi prvi z vami na cestah, točno 8:30 je ura, na cestah pa še nekaj zastojev in sicer na relaciji Pijava Gorica Škofljica, Šentjakob Ljubljana in tudi Trzin Črnoče. Ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Od danes, od 21. ure pa do nedelje, do predvidoma 15. ure zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Ovoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Zaprte bodo tudi številne ulice ta vikend v Kranju. Več si lahko pogledate tudi na naši spletni strani. Bodite pozorni in imejte na znanju tudi to. Srečno!
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Prihaja Mr. Big, ne, tako Urška kliče svojega dragega.
0: Ja,
1: tu bi mi pa tudi Kelly Clarkson v gorenskem jutru.
11: Gorensko jutro z veliko glasbe in manj govora.

0: Kelly Clarkson in Because of You, Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, 22 jih še manjka. Do 9. Urška in Tilan pa se zbujava v vaši družbi.
1: Dobro jutro, ja, pestro je, pestro dogajanje pred nami. Danes pa se je začelo pestro dogajanje tudi v Tržiču. Pod Ljubelo se danes namreč začenja obsežna sanacija ceste na Rebru. Občina Tržič bo tako obnovila približno 700 metrov dolg odsek, sanirala plaz, ki se je sprožil med ujmo leta 2023 in pa tudi cesto po celotni dolžini asfaltirala. Zaradi del pa bo cesta med Podljubelom in Završnikom vsak dan med 7:30 in 16 uro popolnoma zaprta, promet pa bo izven tega časa mogoč po začasni ureditvi. Več o tem pa župan občine Tržič, gospod Peter Miklič.
2: To je bil en projekt, ki sodi še v sanacijo po poplavah leta 2023. Zelo smo veseli, da smo zdaj na točki, ki začenjamo z deli. Bila je narejena uvedba v delo, pripravljalna dela že potekajo. Bo kar logistično in organizacijsko zelo zahteven projekt. Sama obnova ceste in pa sanacija plazu, predvideno je 300 delovnih dni, to je skoraj celo leto. Moramo povedati, da je to edina dovozna pot v za 19 naseljenih hiš, tudi kar visokogorskih kmetij, in bo, čaka nas kar zahtevno leto, da bomo pač to vse uskladili.
3: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Saša, if you believe v gorenskem jutru, lepo dobro jutro. Tilen in Urška, sva v vaši družbi. 12 minut pa še manjka do 9. ure. Petek je danes in prvi teden šole je mimo. Sončno vreme nas čaka do 33 stopinj, tako da je en krasen začetek vikenda, ne?
1: Komaj čakamo tudi na vikend, še pred tem pa preden ura odbije 9, pa tudi tale. Ja, na nič 40-200. 120 se je javil poslušalec Miha, ki pravi, da se njegov prijatelj vrača iz Skopja in mu posveča tole pesem. Miha in prijatelj, radio bol na glas.
0: Zanimljiv tale zbor
1: sledi,
0: pesmi, ne?
1: Ja, me zanima, ja. Zakaj. Tega pa ni napisal. Tale sledi še pred deveto. Ostanite.

0: Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanska odbora po 6-urni razpravi nista razjasnila, kdo je odločil, da Slovenija ne podpre skupne evropske izjave o Izraelu. Sejo so prekinili brez sklepov, datum nadaljevanja pa še ni določen. Zunanji minister Tone Kajzer vztraja, da ni šlo za veto in da Slovenija še naprej podpira rešitev dveh držav. Opozicija vladi očita spremembo zunanje politične usmeritve. V Nepalu pa so 9 dni po katastrofalnih poplavah iz hidroenergetskega predora rešili 2 človeka. Reševalci so iz predora slišali še več glasov in upajo, da bodo dosegli najmanj 42 ujetih delavcev. Obsežno omrežje rovov s črpalkami dovajajo zrak. Če se vam zdi teden dni križarjenja premalo, pa lahko na ladji preživite kar dobro leto. Križarka regata je z Rimo izplula na 371 dni dolgo pot okoli sveta. Obiskala bo 220 pristanišč v 62 državah. Cena celotnega potovanja pa je približno 65.700 evrov na osebo. Na voljo so tudi krajši odseki poti, naslednje 367-dnevno križarjenje okoli sveta pa se začne februarja prihodnje leto.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
2: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa do 33 stopinj.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro pa še na ceste. Ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico od petka 4.9. do nedelje 6.9. do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo rejen po vzporedni regionalni cesti. V nedeljo 6.9. bodo za dober mesec promet uredili po 2 zoženih pasovih v obeh smerih na štajerski avtocesti A1 med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz pa bo potekal obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
5: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Ja, jutro je že dopoldne, ne, zame. Jaz sem bila dosta zgodna.
6: Kako to misliš, da zgodna?
7: Ja, pač, ja, prva sem bila tukaj.
6: A ker si kao prej ustala?
7: Ja, prva sem bila tukaj in moram reči, da zame zdaj je to že dopoldne in že odštevam do konca šihta. Če vi odštevate do konca šihta dobre glasbe. Ne bo,
6: zame je tole še kar jutro, ker je bila noč malo krajša, ampak tudi danes bo najbrž noč krajša, ker je kaj pred nami?
7: Petek, vikend, en kup enega dogajanja in ravno o tem v nadaljevanju.
6: Točno to. Tabu prihaja in še prej in že v zadju tudi Maria McKee, Show Me Heaven. Dobro jutro.
7: Dobar dan.

0: Dobro jutro, dober dan, 14 minut čez 9. Tabu, tabu v Gorenjskem jutru, z vami pa Urška in Tilen.
1: Ja, dobro jutro, čak, petek je danes, ne, četrti
0: September.
1: Ja,
0: September, december, potato, potato.
1: Ja, vse je to
0: nekaj. Vreme bo še naklonjeno, sončno, do prve polovice naslednjega tedna, res pa malo padejo temperature.
1: Na Gorenjskem.
0: Slovenija, ne gre v glavo, pa ne gre.
1: Ne, če zabit si zabit.
0: Tako.
1: Tle se pa strinjava. Dobra glasba prihaja, seveda, še pred pol deseto. Enrique Iglesias, še prej pa že, pa še Eric Carmen in Hungry Eyes. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro dan.

0: llorar.
1: Ay, Dios mío, Enrique Iglesias, sin duele el corazón latino ritmi.
2: Mi corazón.
1: Ay, ay, ay, ay, te quiero, amigo.
3: Dobro
1: jutro. Hola, ¿cómo estás?
2: Bene. Muy bien. 4 minutke še manjka do pol desete ure.
1: Sí.
2: Tilen in Urška, pa vam delava družbo v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo dela tudi dobra glasba.
4: Don't know much about history. Don't know much biology.
1: Pesem, ki... da bi tebe poslušala.
2: Res. Gledam, kateriš, da bi tvoj urnik v šoli gledal.
1: Ja, zelo, ja, to mi je zgodovino pa, ja. Sam Cooke, Wonderful World.
2: Tudi tale prihaja Fool's Garden in Lemon Tree, limonino drevo, ne? Še prej pa pogledamo kamuška.
1: Ja, po Gorenjski, kaj novega, pa tudi na ceste bomo šli.
2: Let's go.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Začelo se je novo šolsko leto. O tem, kako so v prometu starši lahko zgled otrokom, pa Miran Murnik, pomočnik komandirja postaje prometne policije Kranj.
3: Starši imajo pri prometni vzgoji otrok izjemno pomembno vlogo. Otroci se namreč veliko bolj kot iz besed učijo izgleda, ki ga vidijo vsak dan. Če starš otroku govori, naj prečka cesto pri zeleni luči, sam pa jo prečka pri rdeči, bo otrok veliko prej posnemal njegovo ravnanje, kot pa upošteva njegove besede. Enako velja za uporabo varnostnega pasu ali pa telefoniranje med vojno. Staršem svetujemo, naj čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji svojih otrok in z njimi tudi praktično preverijo, kaj znajo in zmorejo, bodi si na poti v šolo, pri hoji ali pa na kolesu. Pri prevozu morajo biti otroci vedno ustrezno pripeti oziroma nameščeni v otroškem varnostnem sedežu, primernem njihovi starosti in telesni teži. Tudi starši naj bodo vedno pripeti. Pomembna je tudi sama lokacija, kjer otroka odložimo pred šolo. Starši naj ne ustavljajo in parkirajo tam, kjer s tem ovirajo ali ogrožajo druge otroke. Otrok naj iz vozila vstopa oziroma izstopa na strani, ki je obrnjena stran od prometa. Pri mlajših otrocih naj starši iz vozila vzamejo sami. In predvsem, ne poskušamo prihraniti nekaj sekund tako, da ogrozimo otrokovo varnost.
2: Z novim šolskim letom so se pomembne pridobitve razveselili v vrtcu Jesenice enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Obnovljeno igrišče, ki ga financira občina Jesenice, ponuja še več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so v rekordnem času na obstoječem igrišču obnovili peskovnik, zamenjali mivko in namestili tlakovce.
4: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa do 33 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro, pa še na sive ceste na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobu proti Ljubljana in nastaja zastoj. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper in na avtocesti Gaber-Kvernetiči pred prehodom. Kvernetiči proti Italiji, če greste kam na dopust, ker je vikend pred nami. Drugače pa pestro bo za vikend tudi v Kranju in na naših cestah. Ulice bodo zaprte, kje in kdaj, preverite na naši spletni strani. Nič 80-22-55, pa če opazite na cestah še kaj novega. Srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Same odlične, Fool's Garden, Lemon Tree, še prej pa Sam Cooke in Wonderful Life. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Sam Brown, stop, mi se ne ustavljamo, še dobrih 15 manjka do 10. Nadaljujemo z odlično glasbo, z odličnim programom, tako da ostanite v naši družbi.
1: Tako, lep vikend je pred nami, Tour de France prihaja v Kranj, letapne. Lušno bo, vreme nas tudi, nam tudi gode.
0: Ja, in dobro nas bo razvaja še soncem s poletnimi temperaturami, tako bo vsaj še do sredine naslednjega tedna, pa mal bolj jesensko, ampak jaz priznam, se tudi tega veselim. Tako. Jesen je moj najljubši letni čas.
1: No, potem pa upam, da boš z nasmehom vsak dan prišla v službo.
0: Bom, seveda bom, sploh če se bom lahko dobro naspala. Uživajte, spočite si za vikend in ostanite na naših frekvencah. Tako.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
3: Petfever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfever Radovljica.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
8: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
2: To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Premijer Janez Janša se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Kosto. V spredju bodo pogajanja o proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do 2034. Slovenija je med državami, ki nasprotujejo dodatnemu zmanjševanju sredstev za kohezijo. Voditelji morajo dogovor doseči do konca prihodnega leta, sicer bi lahko bilo v začetku leta 2028 moteno financiranje evropskih projektov. Govorila bosta tudi o Ukrajini, obrambi, širitvi unije in migracijah. Osnutek upravljavskega načrta za Triglavski narodni park pa predvideva omejevanje obiska najbolj omenjenih naravnih znamenitosti. Med mogočimi ukrepi so dnevne kvote, zmanjševanje dostopa z osebnimi vozili in celo splošna vstopnina. Obisk se je v 15 letih močno povečal. Predlani je samo 4 najbolj obiskane znamenitosti obiskalo 700 tisoč ljudi. Nobena rešitev še ni potrjena, lokalne skupnosti lahko pripombe predložijo do sredine septembra, dokončno odločitev vlade pa pričakujejo prihodnjo pomlad. Za konec pa še v ZDA. V San Francisco je začel domove pospravljati humanoidni robot. Za približno 26 evrov posesa pomije tla, pobriše kuhinjske površine in očisti stranišče. Podjetje pravi, da je storitev v prvem mesecu uporabilo več kot 50 ljudi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Velenje Meslinja pri Hudi Luknji, promet poteka izmenično in usmerno. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj občasno na cesti Gaberk, Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji in na cesti Šmarje-Koper.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Bled, z nami je župan Anton Mežan. Lep pozdrav.
2: Dobar dan želim.
1: Gospod župan, pa začniva najprej z eno prijetno novico. Za nami je torej prvi šolski dan. Kako je bilo na Bledu?
2: Ja, lahko rečem, da je bilo kar slovesno, kajti tokrat nas je obiskala in pa najmlajšim dogodošlico izrekla tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Poleg tega se je tudi sam kot župan, podžupan in pa seveda še nekaj gostov. Kasneje pa so se po tej slovesnosti na osnovni, torej matični šoli profesora dr. Josipa Plemla s podžupanom odpravila še vsak v svojo smer. Podžupan v podružnico Ribno, kjer je tudi sam obiskoval prva leta osnovnošolskega izobraževanja, sam pa sem odšel še na Bohinjsko Belo. Naj pa povem, da imamo letos na matični šoli 42 prvošolcev, na podružnici v Ribnem 11 in pa na Bohinjski Beli 3. Lahko povem, da smo dali tudi vsem otrokom, tole prvošolcem, legendo o potopljenem zvonu, knjižico, ki je prilagojena za lahko branje. Poleg tega pa seveda smo jim obljubili, da bomo ostali ob strani, kar se tiče samih investicij, kar se tiče pogojev za osnovnošolsko izobraževanje, in jaz verjamem, da bodo tole kasneje tudi razni novi zdravniki, novi vodilni na raznih položajih, morda tudi kdo od njih novi župan.
1: No, pa če sva ravno pri šoli, mogoče še druga plat zgodbe, kako pa delovanje šole in vrtca zareže v občinski proračun? Mogoče če malo več razložite še o tem.
2: Zagotovo zelo zanimivo vprašanje s precej obširnim odgovorom, kajti po eni strani imamo zakonske obveznosti, po drugi strani pa še nekaj dodatnega, kar bom rekel, je lahko nek nadstandard ali pa nekaj, s čimer se lahko tudi na Bledu pohvalimo. Zakonske obveznosti, kar se tiče recimo same šole, je zagotovo pokrivanje materialnih stroškov, na Bledu to znese za vse tri šole, torej matično in dve podružnici, približno 200 tisoč evrov na leto. Poleg tega imamo še kar nekaj investicijskega vzdrževanja. Verjamem, da ko bo na Bledu nova šola, bo tega precej manj. Samo skrbimo pa seveda, da bosta obe podružnici, tako Ribno kot Bohinjska Bela, ostali, da sta v dobri kondiciji, kajti sta pogosto tudi srce in duša dogajanja v samem kraju. Naj povem, da tudi avtobusni šolski prevozi niso prav poceni, čeprav na Bledu imamo še kar srečo s samim prevoznikom in pa s ceno konec koncu, vendar na koncu še vedno to znese preko 200 tisoč evrov letno. Pa naj se dotaknem na kratko še vrtca. Mnogi pravijo, da bi lahko več plačevali za vrtec in podobno. Seveda, lahko bi več plačevali, lahko bi plačevali vse, vendar tako ne gre, kajti tudi mi moramo poskrbeti za to, da v budžetu samega proračuna ostane tudi za investicije. Že zdaj plačujemo pa za vrtec več kot 1,5 milijona evrov samo zakonskih obveznosti. Gre za plačilo razlike cene med programov in pa plačili staršev, to je tisto, kar pomagamo staršem. Poleg tega pa še za bolniške odsotnosti, otrok, poletne rezervacije in pa investicijsko vzdrževanje, tako da vse skupaj preko 1,5 milijona. Po drugi strani pa so še nekaj tistih postavk, ko rečemo, da imamo na Bledu kar visoko razvit nadstandard v teh v šolah in vrtcih. Naj povem, da recimo v osnovni šoli pokrivamo še modernizacijo učnih pripomočkov, potem doplačila za šolo v naravi, sofinanciramo dodatne in nadstandardne programe, kot so delavnice, predavanja, športni programi, športna, matematična, zgodovinska, zemljepisna in druga tekmovanja učencev, potem srečanje mladih raziskovalcev in podobno v višini preko 50 tisoč evrov. Sofinanciramo pa tudi individualne pomoči preko javnih del v višini 15 tisoč evrov. Prav tako pa v vrtcu dajemo za dodatne programe okrog 120 tisoč evrov, razne tečaje, smučanje, plavanje, drsanje, športnega pedagoga, ure logopeda, strokovne sodelavke in pa spremljevalce za gibalno ovirane. Širok odgovor, vendar mislim, da imamo kaj povedati tudi na to temo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Naš gost je še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, za vami pa je tudi Blejski strateški forum.
1: Ja, za mnoge na Bledu, bom rekel, še pika na i Blejske gneče in pa vseh nevšečnosti na Bledu. Za druge nek dogodek, ki ponese ime ne le Bleda, ampak Slovenije v svet, nas postavlja na nek zemljevid. Lahko pa rečem, da sam osebno kot župan gledam na to predvsem z enega vidika, da imam priložnost se srečati z marsikom iz slovenske politične scene, povedati, kaj je tisto, kar nas žuli, vzpostaviti stike, vzpostaviti pogovore, in naj povem, da ravno organizatorji Blejskega strateškega foruma so tisti, ki so mi pred 3 leti odprli vrata, da smo lahko nadaljevali konkretne pogovore tudi v vezi južne razbremenilne ceste, ki pa danes, bom rekel, je že kar nekaj korakov naprej, kar se tiče te papirnate plati, in verjamem, da bo tako, kot je obljubil minister Vrtovec v septembru, zdaj le približno 15. septembra, da bi bilo vse skupaj že vloženo za gradbeno dovoljenje za prvo podfazo druge faze.

0: Še vedno poslušate radio Triglav in razgled po občini Bled. Naš gost pa je župan Anton Mežan. Gospod župan, za vami pa je tudi dan odprtih vrat Sokolskega doma.
1: Ja, moram reči, en tak vesel dogodek, predvsem zato, kaj ti naš Sokolski dom ali TVD Partizan, katerega poznajo pod tem imenom, je bil dolga leta nek kamen spotike, sramota, stavba v propadanju. Namreč šola, poslovna šola, mednarodna poslovna šola IRC Bled je lastnica te stavbe in je dolgo časa čakala na korak naprej, no z mojim mandatom sem imel kar nekaj pogovorov zdaj že nekdanjo direktorico in smo prišli do točke, ko se je vse skupaj začelo obnavljati, zdaj le pa so že prvi dogodki in dvorana, moram reči, da je Sokolskem domu čudovita za marsikakšen dogodek in tokrat so predstavili tako opremo, tehniko, kot tudi sam ambient notri in lahko rečem, da je to spet neka nova pridobitev, neka nova dvorana, ko bodo lahko tako organizatorji dogodkov, kot tudi morda tisti domači, ki želijo imeti kakšen dogodek v takšnem ambientu, prišli na svoj račun. Hvala v tem primeru poslovni šoli IEDC, da je sledila tudi mojim pobudam in da je ta stavba tudi ne samo znotraj, tudi zunaj dobila drugačno podobo in da nam je lahko bolj v ponos kot pa v zadnjih letih.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Naš gost je župan Anton Mežan. Gospod župan, za konec pa še beseda ali dve o trenutnih investicijah na Bledu.
1: Se bom osredotočil predvsem na tisto, kar je občane v zadnjem času najbolj motilo in razumem, ne samo občane, tudi tiste, ki so prehajali s kolesom Bohinjsko-Belo oziroma je niso mogli. Cesta na Obrnah je zdaj le odprta, s tem tudi kolesarska povezava Bled-Bohinj. Namreč, kar se tiče sanacije plazu, smo vse uredili, položili smo grobi asfalt. Zdaj le v tem času se ureja še škarpa kot samo cesto, kar pa ne vpliva na sam promet na cesti, torej je ves čas odprto, mogoče bo občas izmenjen še enosmerno, ampak predalo se bo prevoziti, tako da avtobusi, šolski avtobusi in vse ostalo teče, bom rekel, povsem normalno. Ko bo vse skupaj zaključeno, ko se bodo vsi tovornjaki umaknili ali pa vsa gradbena mehanizacija, tudi zaradi škarpe, pa bomo seveda položili še fini asfalt in potem umaknemo mehanizacijo. Glede Bodeš lahko povem, da se gradbena dela tudi nadaljujejo in sicer zdaj nekje od teh dni pa vse do 20.9. bo še vedno popolna zapora ceste v Bodeščah med hišnimi številkami, tokrat 16A in 22A. Za navedene stanovalce bo rejen obvoz preko peči do stanovanjskih objektov, posamezni stanovalci pa bodo o zapori posebej obveščeni z obvestilom v pošte nabiralnike. Vsi tisti, ki bi pa radi to cesto skozi Bodešče uporabljali za tranzit, pa ne povemo seveda, da niti ni dovoljeno, že s prometno signalizacijo niti fizično ni mogoče. In morda samo še obvestilo, da smo v Veliki Zaki tudi obnovili pomol, kajti v sredo se prične svetovno veteransko prvenstvo v veslanju in vsi skupaj vabljeni, da si ogledate tudi ta spektakel med 9. in pa 13. tem v tem mesecu.
0: V naši družbi je bil blejski župan Anton Mežan, razgled po občini Bled pa sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Občina Bohinj sporoča vsem uporabnikom Save Bohinjke, da do preklica velja začasna prepoved plovbe za vsa plovila dolvodno od vstopno izstopnega mesta Brod. Na območju Save Bohinjke se namreč izvajajo gradbena dela, zaradi katerih je na odseku dolvodno od vstopno izstopnega mesta Brod začasno onemogočena varna plovba. Izvajanje del vključuje prisotnost gradbene mehanizacije, opreme ter druge aktivnosti na območju vodotoka in v njegovi neposredni bližini. Plovba skozi oziroma preko območja izvajanja del bi lahko predstavljala nevarnost za uporabnike vodotoka ter hkrati ovirala varno in nemoteno izvajanje del. Do preklica velja prepoved plovbe za vsa plovila dolvodno od vstopno izstopnega mesta Brod ter obvezen izstop iz Save Bohinjke na vstopno izstopnem mestu Brod. Z namenom preprečevanja nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ter zagotavljanja varnosti vseh udeležencev na vodotoku se torej za čas izvajanja gradbenih del začasno prepoveduje plovba. Ker nadaljevanje plovbe po Savi Bohinjki prek območja delovišča do preklica ni mogoče oziroma ni varno, je za vse uporabnike plovil obvezen izstop iz vodotoka na vstopno izstopnem mestu Brod. Tako se zagotavlja pravočasen in varen izstop plovil pred območjem izvajanja gradbenih del ter preprečuje vstop na odsek, na katerem varne plovbe ni mogoče zagotavljati. Začasna prepoved plovbe in obvezen izstop veljata do preklica. Tradicionalno srečanje na tromeji, meji med Slovenijo, Italijo in Avstrijo nad Ratečami, bo v nedeljo 13. septembra. Ob 8. bo začetek pohoda na peč izpred gostilne Šurc v Ratečah. Ob 12. bo tradicionalno srečanje županov treh dežel, občin Kranjska Gora, Podklošter in Trbiš. Od 11. ure naprej pa bodo za dobro voljo na slovenski strani skrbeli člani glasbene skupine The West Band. Prireditev organizira turistično društvo Rateče Planica.
8: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa do 33 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Nesreča se je zgodila na cesti Velenje-Meslinja pri Hudi luknji, promet poteka izmenično in usmerno. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj občasno na cesti Gaberk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji in na cesti Šmarje-Koper.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
0: Bit
11: in na
0: Fever dabu. Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja BioStile. Lepo pozdravljena, Andreja.
2: Lep pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
1: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
2: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
1: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
2: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
1: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
3: Učinkovitost slimis mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimis mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
1: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
2: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
1: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
2: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
1: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 0800 88 88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: Pustil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimih bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimih bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimih bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimih bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimis bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli. Zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimis bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimis bombonov vam priznamo 10% popust. Ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88 in si zagotovite slimis bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 €. In osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gibanje Svoboda ne bo zahtevalo ustavne presoje odloka o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev. Referendum bo 11. oktobra, čeprav ga Robert Golob in druge opozicijske stranke označujejo za neustavnega. V Svobodi odločitev pojasnjujejo z dvomom, da bi ustavno sodišče lahko odločilo še pred glasovanjem. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je bila sicer z junijsko spremembo zakona že odpravljena. Gorivo je med tem vse dražje, država pa pripravlja pomoč. Kmetje in prevozniki bi lahko dobili subvencije za gorivo, pomoč pa naj bi šla tudi za bolj varčne pneumatike. Ekonomisti sicer opozarjajo, da se bomo podražitvam težko izognili. Cena nafte se je namreč spet približala $100 za sodček. Prevozniki pravijo, da stroškov ne zmorejo več sami. Njihov predstavnik Peter Pišek opominja, da brez kmeta ni hrane, brez prevoznika pa ni oskrbe trgovin, lekarn in bolnišnic. Za pomoč kmetom je sicer predvidenih 8 milijonov evrov, a ekonomisti menijo, da bo to premalo. Pa še v Rim, ki pa je dobil novo prometno nadlogo – golf vozila. Električna vozila so preplavila zgodovinsko središče in turiste vozijo od znamenitosti do znamenitosti. Težava je, da parkirajo praktično povsod in dodatno mašijo že tako natrpane ulice. Zagovorniki pravijo, da so tiha, majhna in brez izpušnih plinov, kritiki pa govorijo celo o invaziji. Mesto zato zdaj pripravlja nova pravila. Omejili bi njihovo število, določili trase in uredili tudi parkiranje.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Danes bo jasno in sončno, čez dan bo sicer pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani se zato preusmerite na desni vozni pas. Zastoje beležimo še na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno proti Kopru, občasno tudi na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Strpno pa še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri.
2: Pet fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej preverili, kako so potekali letošnji Aljaževi dnevi, nato gremo na Jesenice, kjer bomo izvedeli, kako je tam potekal prvi šolski dan, na Bledu pa več o tem, koliko proračuna zavzame delovanje šole in vrtca, pa tudi kako je potekal strateški forum, za konec pa še več o delovanju galerije Slavka Oblaka. Vse to takoj po tejle pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Prejšnji konec tedna so v Mojstrani vratih in na Dovjem potekali tradicionalni 34. Aljaževi dnevi v spomin na duhovnika, domoljuba, kulturnega delavca in simbolnega očeta slovenskega planinstva Jakoba Aljaža. Tridnevni dogodek je tudi letos povezoval kulturo, planinstvo, glasbo in dediščino krajev pod Triglavom. Več o letošnjem programu pa Matjaž Podlipnik iz Slovenskega planinskega muzeja.
1: Prejšnji konec tedna smo obeležili že 34. Aljaževe dneve, ki jih prirejamo organizatorji izpod Triglava v čast našemu velikemu sokrajanu Jakobu Aljažu, ki je 27. avgusta leta 1889 prišel na Dovje in pri nas ostal vse v svoje smrti. Pri nas je pustil neizbrisen pečat, postoril je veliko v dolini, še več pa v gorah. Prebivalci smo mu hvaležni in tako ob 100. obletnici leta 1989 postavijo kip Jakobu Aljažu ob glavni magistralni cesti Jesenice Kranjska gora. Avtor tega kipa pa je bil Nebojša Mikrič, akademski kipar iz Beograda. Takrat ob ljudskem petju so se rodili Aljaževi dnevi, ki potekajo še danes. Torej več organizatorjev, glavni organizator, še vedno kulturno-prosvetno društvo Jaka Rabič iz Dovjega, sodelujemo pa planinsko društvo Dovje Mojstrana, turistično društvo Dovje Mojstrana, gorska reševalna služba iz Mojstrane, Slovenski planinski muzej, župnija Dovje in vsi ostali. In tako se program odvija načeloma vedno zadnji vikend v mesecu avgustu in tudi letos je bilo temu tako. Pripravili smo tridnevni program, Aljaževe dneve pa smo odprli v Slovenskem planinskem muzeju. Prvi večer je bil v znamenju stolpa, v znamenju fotografij, v znamenju zgodovine in razkrivanja nekaterih še nejasnih dejstev iz preteklosti. Namreč pri nas je predavanje pripravil dr. Dragan Božič, doktor arheoloških znanosti in pa tudi znanstveni svetnik. Naslov predavanja pa je bil Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemljič, dva fotografa in fotografinja, Pircin zakonca Larga Tvorer, en stolp in ena pesem. Po predavanju je na trgu Olimpice sledil koncert Joške Ven, ki so ga pripravili gorski reševalci, se praznujejo 80. obletnico. Ob tem častitljivem jubileju so pripravili naslednji dan v soboto tudi posebno vajo. V Mlačici, v soteski Mlačica, na pogorju Grančišce so prikazali svoje požrtvovalno delo. Potem pa je sledila še slavnostna akademija ob 80. obletnici društva, ta pa je potekala v Aljaževem prosvetnem domu nad Dovjem, kjer je navadno tudi osrednji dogodek, sobotni dogodek Aljaževih dni. Nedelja je bila zopet zelo zanimiva, planinci so pripravili tudi že tradicionalni gustanov pohod, vse tja do bivaka pod Luknjo, vse pogostili, tako da smo se imeli v ratih zares zelo lepo. Potem pa je sledil še komorni moški pevski zbor Davrina Jenka Crklje v cerkvi svetega Mihaela, to je farna cerkva nad Dovjem, kjer se Aljaževi dnevi večkrat tudi zaključijo in tudi letos je bilo temu tako. Namreč ob 16. uri po koncertu je sledila sveta maša in Aljaževi dnevi so bili zaključeni. Vse obiskovalke in obiskovalce vabim, da se nam pridružijo tudi v naslednjem letu in da sledijo programu vseh organizatorjev pod Triglavom.
0: V soteski Mlačca je torej potekala prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Predsednik GRS Mojstrana Grega Berce.
2: Smo gorski reševalci, ki obeležujemo 80 let organiziranega reševanja, združili še prikazno vajo za vso zainteresirano javnost. Namišljena reševalna akcija bo seveda potekala v steni pod Grančiščo. Scenarij je pa tak, plezalec oziroma dva plezalca sta se podala v steno. Prvemu je zdrsnilo, je padel 3 metre, 4 metre, na kar se je poškodoval. Drugi plezalec ga je zadržal in je nepoškodovan. Oba sta poklicala na pomoč in sledilo je aktivacija gorske reševalne službe preko 112 in pa potem vnos oziroma izvoz reševalcev Mojstrane in pa podajo na stensko reševalno akcijo.
0: Kranjskogorska županja Henrika Zupan je pohvalila trud organizatorjev, ki Aljaževe dneve vedno pripravijo z vso skrbnostjo in polni novih idej.
3: Moram reči, da se mi zdijo to res lep dogodek, ki ga organizirajo prostovoljni člani kulturnega društva Jaka Rabič, seveda skupaj s planinskim društvom in tukaj gre res vsem zahvala, da tako velik zalogaj, tako velik dogodek, ki traja 3 dni, res opravijo prostovoljci. Letos pa seveda da je pa, so pa Aljaževi dnevi pač še obeleženi z 80-letnico, ki jo praznuje delovanja, ki ga praznuje Društvo gorskih reševalcev Mojstrana. In ob tej priložnosti bom rekla članom Gorske reševalne službe, iskreno čestitam in se jim zahvaljujem za vse njihove, bom rekla, akcije reševanja in seveda prispevke, ki, bom rekla, s svojimi dejanji pomagajo tudi pri organizaciji marsikaterega dogodka. Tako da res še enkrat iskrene čestitke in zahvalo sem.
0: Junija so v Mojstrani slovesno obeležili tudi 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Točno 12. junija 1991 se je 21 gorskih reševalcev pod vodstvom Janeza Brojana v popolni tajnosti ob podpori letalske enote Milice iz Mojstrane podalo na zahtevno misijo na vrh Triglava, kjer so razvili in posneli slovensko narodno zastavo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tudi na Jesenicah so se otroci vrnili v šolske klopi. O tem, kako je bilo, pa župan Peter Bohinec.
1: Bilo je zelo prijetno druženje in vsi ti radovedni pogledi, v kaj vstopajo naši prvošolčki, so me zelo navdihovali in tudi sam se potem spominjaš teh prvih dni v šolskih klopeh, tako da sem včeraj obiskal vse osnovne šole, in seveda ta poseben dan za naše prvošolske smo obeležili tudi z krajšim programom na šolah in opozorili naše najmlajše na da kaj, to ne, to piši, da smo pospremili. Vesel sem, da sem jih lahko pozdravil in jim zaželel, da bodo pogumni, uspešni, predvsem pa da pazijo na šolskih poteh, ob šolskih poteh, da varno dostopajo do šol in da je bil ta dan še nekoliko bolj slavnostni in pa bolj sladek. Sem za vse prvošolce pripravil tudi posebno presenečenje, kajti vsak prvošolec je prijel tudi kremšnito. Tako da sem šolen še enkrat naj zaželim uspešno in pa da bo celo šolsko leto takšno, igrivo, polno novih prijateljev, polno znanja in pa predvsem tisto, kar šteje, lepih spominov. Vsem prvošolcem, njihovim staršem želim veliko veselja in uspeha na njihovi novi poti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Župan Anton Mežan je ob začetku novega šolskega leta poudaril tudi to, da delovanje šole in vrtca precej zareže občinski proračun.
1: Po eni strani imamo zakonske obveznosti, po drugi strani pa še nekaj dodatnega, kar bom rekel, je lahko nek nadstandard ali pa nekaj, s čimer se lahko tudi na Bledu pohvalimo. Zakonske obveznosti, kar se tiče recimo same šole, je zagotovo pokrivanje materialnih stroškov. Na Bledu to znese za vse tri šole, torej matično in dve podružnici, približno 200 tisoč evrov na leto. Poleg tega imamo še kar nekaj investicijskega vzdrževanja. Verjamem, da ko bo na Bledu nova šola, bo tega precej manj, samo skrbimo pa seveda, da bosta obe podružnici, tako Ribno kot Bohinjska, bila ostali, da sta v dobri kondiciji, kajti sta pogosto tudi srce in duša dogajanja v samem kraju. Naj povem, da tudi avtobusni šolski prevozi niso prav poceni, čeprav na Bledu imamo še kar srečo s samim prevoznikom in pa s ceno konec koncu, vendar na koncu še vedno to znese preko 200 tisoč evrov letno. Pa naj se dotaknem na kratko še vrtca. Mnogi pravijo, da bi lahko več plačevali za vrtec in podobno. Seveda, lahko bi več plačevali, lahko bi plačevali vse, vendar tako ne gre, kajti tudi mi moramo poskrbeti za to, da v budžetu samega proračuna ostane tudi za investicije. Že zdaj plačujemo pa za vrtec več kot 1,5 milijona evrov samo zakonskih obveznosti. Gre za plačilo razlike cene med programov in pa plačili staršev, to je tisto, kar pomagamo staršem. Poleg tega pa še za bolniške odsotnosti, otrok, poletne rezervacije in pa investicijsko vzdrževanje, tako da vse skupaj preko 1,5 milijona. Po drugi strani pa so še nekaj tistih postavk, ko rečemo, da imamo na Bledu kar visoko razvit nadstandard v teh v šolah in vrtcih. Naj povem, da recimo v osnovni šoli pokrivamo še modernizacijo učnih pripomočkov, potem doplačila za šolo v naravi, sofinanciramo dodatne in nadstandardne programe, kot so delavnice, predavanja, športni programi, športna, matematična, zgodovinska, zemljepisna in druga tekmovanja učencev, potem srečanja mladih raziskovalcev in podobno v višini preko 50 tisoč evrov. Sofinanciramo pa tudi individualne pomoči preko javnih del v višini 15 tisoč evrov. Prav tako pa v vrtcu dajemo za dodatne programe okrog 120 tisoč evrov, razne tečaje, smučanje, plavanje, drsanje, športnega pedagoga, ure logopeda, strokovne sodelavke in pa spremljevalce za gibalno ovirane. Širok odgovor, vendar mislim, da imamo kaj povedati tudi na to temo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Končal se je letošnji Blejski strateški forum. Povzema ga župan Anton Mežan.
1: Ja, za mnoge na Bledu, bom rekel, še pika na i Blejske gneče in pa vseh nevšečnosti na Bledu. Za druge nek dogodek, ki ponese ime ne le Bleda, ampak Slovenije v svet, nas postavlja na nek zemljevid. Lahko pa rečem, da sam osebno kot župan gledam na to predvsem z enega vidika, da imam priložnost se srečati z marsikom iz slovenske politične scene, povedati, kaj je tisto, kar nas žuli, vzpostaviti stike, vzpostaviti pogovore in naj povem, da ravno organizatorji Blejskega strateškega foruma so tisti, ki so mi pred 3 leti odprli vrata, da smo lahko nadaljevali konkretne pogovore tudi v vezi južne razbremenilne ceste, ki pa danes, bom rekel, je že kar nekaj korakov naprej, kar se tiče te papirnate plati in verjamem, da bo tako, kot je obljubil minister Vrtovec, v septembru, zdaj le približno 15. septembra, da bi bilo vse skupaj že vloženo za gradbeno dovoljenje za prvo podfazo druge faze.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Že večkrat smo omenjali novo galerijo Slavka Oblaka, ki jo lahko obiščete na Bledu. Več o njenem delovanju in kaj bo tam na ogled, pa Mojca Polajner Peternelj iz Zavoda za kulturo Bled.
1: No, galerija Slavko Oblak je odprta od srede do nedelje med 9 in 17 uro. Z galerijo prej več kot 20 let zapuščena postest Mrakova domačija pridobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno dediščino in bivansko dediščino Mrakove domačije s sodobno predstavitvijo umetnosti akademskega kiparja Slavka Oblaka v galeriji in pa na vrtu. Nova galerija predstavlja celovit pregled ustvarjalnega opusa akademskega kiparja Slavka Oblaka od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del, ki jih je umetnik podaril domačemu Bledu. Na ogled je okoli 400 skulptur različnih velikosti, zbirko pa dopolnjuje še 6 monumentalnih skulptur umeščenih v vrt ob galeriji, 2 pa obiskovalce pozdravita že ob vhodu. In ob ogledu galerije si lahko ogledate tudi film Slavko Oblak roke narave, ki predstavlja zgodbo umetnika in njegovo povezano z zemljo in otroštvom, ki ga je preživel na bližnji kmetiji na Rečici. Tako da lepo vabljeni na ogled galerije in pa v lepih dneh lahko tudi posedite na vrtu in si ogledujete prelepe skulpture Slavka Oblaka in pa okoliško naravo, ki vas res lahko očara.
0: Oddajo so pripravila Karmen Sluga in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo jasno in sončno, čez dan bo sicer pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Na začetku delovne zapore pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani se zato preusmerite na desni vozni pas. Zastoje beležimo še na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno proti Kopru, občasno tudi na avtocesti Gamberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Strpno pa še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
4: Bet
2: in na
4: Fever dabu. Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vruča, Učica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185530 ali 3x2v.rozmanbus.si.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar je pod drobnogled vzela tudi delo policije. Strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper je pokazal več pomankljivosti pri vodenju, poroča portal Preiskovalno. Nadzorniki so ugotovili, da na kraju nesreče v predoru Kastelec ni bilo nadrejenega policista, ki bi svojim kolegom nudil strokovno pomoč, čeprav je šlo za hujšo prometno nesrečo z udeležbo varovane osebe. V preiskavo se ni vključil niti sektor uniformirane policije, policisti pa niso dobili niti podpore predstavnice za odnose z javnostmi. Poročilo tako ugotavlja, da je pri obravnavi nesreče izostalo vodenje na vseh ravnih. Na koprski policijski upravi ugotovitev za zdaj še ne komentirajo. Dron pa je med reševanjem ogrozil helikopter pri ljubljanskem UKC-ju. Avgusta je neznanec z dronom kar dvakrat priletel v zračni prostor heliporta in to ravno v času, ko je helikopter zaključeval intervencijo. UKC opozarja, da lahko takšno početje povzroči zelo nevarno situacijo, saj mora imeti posadka pri pristanku in vzletu popolnoma prost zračni prostor. UKC je tokrat dogodek prijavil Agenciji za civilno letalstvo in policiji, saj je letenje z dronom na tem območju nedovoljeno in tudi kaznivo. Medtem pa pozabite na znamenitosti, vrste in turistične pasti, prihaja mikroturizem. Novi trend popotnike spodbuja, da namesto najbolj znanih krajev obiščajo lokalno tržnico, supermarket, skočijo na mestni avtobus ali poklepetajo z domačinom. Bistvo? Manj klasičnega turizma in več vsakdanjega življenja.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo jasno in sončno, čez dan bo sicer pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico, pred Postojno v obe smeri, pa še med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Občasno so zastoji na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri.
3: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Društvo prvih posredovalcev to soboto 5. septembra v Nordijskem centru v Planici pripravlja 9. srečanje prvih posredovalcev. Na dogodku se bo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Obiskovalce pa čaka pester spremljevalni program z brezplačnimi aktivnostmi. Vrhunec dneva bo simulacija hude prometne nesreče ob 13. uri, ki bo prikazala usklajeno delovanje vseh ključnih intervencijskih služb. Srečanje prvih posredovalcev je edinstven dogodek v Sloveniji, namenjen preverjanju in nadgrajevanju znanja prvih posredovalcev v čim bolj realističnih okoliščinah. Tekmovalne ekipe skozi simulacije utrjujejo strokovno znanje, ekipno sodelovanje in pripravljenost na resnične intervencije, hkrati pa si izmenjujejo izkušnje in dobre prakse. Letos bo srečanje prvič dobilo tudi mednarodno razsežnost, saj bosta v tekmovalnem delu sodelovali tudi dve ekipi iz tujine. Srečanje ni le priložnost za preverjanje znanja, temveč predvsem za krepitev kompetenc, ki so v kriznih trenutkih odločilnega pomena. Naš cilj je, da so prvi posredovalci opremljeni s strokovnim znanjem in samozavestjo za učinkovito in pravočasno ukrepanje v najzahtevnejših razmerah. Prepričani smo, da prav s takšnimi srečanji ustvarjamo prostor za izmenjavo izkušenj, nadgradnjo veščin in večjo pripravljenost prvih posredovalcev na resnične izzive na terenu, pa je povedal predsednik društva prvih posredovalcev Dejan Rogl. Prvi posredovalci so posebej usposobljeni prostovoljci, ki se odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva in še pred prihodom reševalcev začnejo z osnovnimi postopki oživljanja in drugo nujno pomočjo. Njihova vloga je še posebej pomembna v okoljih, kjer je prihod ekip nujne medicinske pomoči daljši, s hitrim in pravilnim posredovanjem pa lahko odločajo o življenju, zato je redno usposabljanje ključnega pomena.
8: Danes bo jasno in sončno, čez dan bo sicer pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico, pred Postojno v obe smeri, pa še med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Občasno so zastoji na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled v obe smeri.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
11: Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Obvestila.
1: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04 586 9214.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin. Nazaj v šolo brez stresa.
3: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se je vnela razprava o imenih dveh slovenskih praznikov. Koalicija želi, da bi 17. avgusta namesto praznika priključitve Prekmurja praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 15. september pa bi postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zveza borcev in 6 opozicijskih poslancev so nad predlogom ogorčeni. Zmotilo jih je predvsem, kako je koalicija spremembe izpeljala. Imena praznika Prekmurcev in Primorcev je dodala kar v dopolnilo k zakonu o dnevu Triglava brez posebne javne razprave. In tudi parlamentarna pravna služba je opozorila, da je takšna vložitev nedopustna. Podjetje z Bleda pa naj bi pri izposoji avta diskriminiralo romunskega državljana. Ker je podjetje na spletu ocenil z negativno oceno, so mu odgovorili, da mu vozila ne bodo oddali, ob tem pa zapisali, da vozil ne izposojajo strankam iz Romunije. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo zaradi državljanstva oziroma kraja bivanja, ukrepanje pa je predlagal tudi tržnemu inšpektoratu. Španija pa je na poti do rekordnega turističnega leta. Letos naj bi obiskalo kar 100 milijonov tujih turistov, kar je bilo največ doslej, in to kljub temu, da so se nastanitve občutno podražile. Samo v prvih 7 mesecih so turisti v Španiji porabili že več kot 82 milijard evrov.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, dnevne temperature pa od 26 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Nesreča na primorski avtocesti, promet je oviran med Brhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, promet je oviran tudi na glavni cesti Novo mesto Metlika zaradi nesreče pri Vinji vasi.
3: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Današnji nasvet na Triglavu.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o kvarjenju živil. Kvarjenje živil je sicer naraven proces, ki poteka povsod, kjer delamo živili. Zaradi kvarjenja se živilom poslabšajo organoleptične lastnosti. To so izgled, barva, von, okus, konsistenca in estetski videz. Skrajša pa se tudi rok uporabnosti. Lahko se zmanjša tudi hranilna vrednost in varnost živil. Danes boste slišali, kako prepoznamo, da so določena živila pokvarjena. Več po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Kako vemo, da je živilo pokvarjeno? Pri tem si lahko pomagamo z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Torej, kako je živilo videti, kakšno je na dotik in kakšen je njegov vonj, pa barva in konsistentnost. Začnimo z mesom. Površina svežega mesa je suha, masna ali vlažna ter prijetno diši. Pokvarjeno meso je sluzasto, lepljivo in smrdi. Barva svežega mesa je tipična za vrsto in starost živali. Govedina rdeča do temno rdeča, svetlo rumenim lojem, teletina svetlo roza z belkastim lojem, svinina roza do rdeča. Pri pokvarjenem mesu so barve bakreno rdeče, sivo-zelene, temno-modre in čokoladno-rjave. Pri svežem mesu je tipičen vonj za posamezno vrsto mesa, pri pokvarjenem pa je vonj spremenjen, neprijeten oziroma smrdi. Sveže meso je mehko, elastično, vdolbina po pritisku s prstom hitro izgine. Pri pokvarjenem mesu meso ni elastično, vdolbina po pritisku s prstom ostane dlje časa. Sveže mleto meso je na površini svetleče. Deli mesa so rdečkasti, meščoba bela do belo-rumena. Pri pokvarjenem mletem mesu je površina sluzasta, deli mesa so bledi, sivo-zelenkasti, maščoba rumenkasta do rumena. Sveže mleto meso ima tipičen vonj za vrsto mesa, tudi če je začinjen. Pokvarjeno mleto meso pa ima spremenjen, neprijeten, ogaben vonj po gnilem. Če se dotaknemo svežega mletega mesa, se delčki mesa ob dotiku ne lepijo na roko. Pri pokvarjenem mletem mesu pa je meso sprijeto. Lepi se na roke, če prelomimo čevapče, če naprimer se nitkasto vlečejo. Vidimo tanke niti in sluzi med delci mesa.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Kako vemo, da je živilo pokvarjeno? Pri tem si lahko pomagamo z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Torej, kako je živilo videti, kakšno je na dotik in kakšen je njegov vonj, pa barva in konsistentnost. Pri svežih suhomesnatih izdelkih je površina čista, suha, ponekod je lahko tudi tanek sloj plesni, izdelek je pravilno oblikovan, pravilno obrezanih robov. Meso na površini je svetlo do temno rdeče, slanina pa bela. Če so suhomesnati izdelki pokvarjeni, je površina vlažna, sluzasta, preraščajo zelena plesen. Meso je bledo, narezni ploski sivo do sivo zeleno, slanina na površini in narezni ploskvi je izrazito rumena. Sveži suhomesnati izdelki imajo prijeten in za vrsto izdelka značilen vonj, pri dimljenih izdelkih je to tudi vonj dima. Pri pokvarjenih suhomesnatih izdelkih je vonj nenaraven po gnilobi ali po žarkavi slanini. Ovitek svežih klobas je suh, nepoškodovan, masten, ni znakov kvarjenja, dobro se prilega na devu in diši po vrsti klobase in dimu, če je leta dimljena. Ovitek pokvarjene klobase je sluzast, plesniv, poškodovan, loči se od nadeva in neprijetno diši. Meso sveže klobase je temno rdeče, svetlo rdeče ali roza, slanina je bela do bledo roza. Če je klobasa pokvarjena, je meso zbledelo, sivo do sivo zeleno, slanina izrazito rumena. Vonj sveže klobase je prijeten in značilen za vrsto klobase, tudi po dodanih dišavah, začimbah in dimu. Vonj pokvarjene klobase pa je nenaraven, neprijeten, smrdi po gnilobi, žarkavi masti ali po žarkavi slanini. Če svežo klobaso prelomimo, ni nobenih sprememb. Če prelomimo klobaso, ki je že pokvarjena, pa se ob tem nadev nitasto vleče, torej med prelomljenima deloma klobase opažamo niti sluzi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Torej, kako vemo, da je živilo pokvarjeno, pomagamo si z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Govorili smo že o mesu, spregovorimo še o konzervah. Pri dobri konzervi sta dno in pokrov ter zunanjost konzerve obočena, zunanjost suha, čista konzerva je hermetično zaprta. Pri pokvarjeni konzervi sta dno in pokrov izbočena, zunanjost je vlažna, rjasta, konzerva pa naprimer preluknjena. Notranjost dobre konzerve je kovinsko svetleča ali z modrimi marmoriranji. Če je lakirana, lak ni poškodovan. Pokvarjena konzerva je znotraj rjasta. Modro-črna, če je lakirana, se lak lušči. Ko konzervo odpremo, mora biti von vsebine prijeten v skladu z vsebino. Pri pokvarjeni konzervi je von spremenjen, neprijeten, lahko smrdi po gnilih jajcih. Vsebina dobre konzerve je primerno čvrsta, kašasta ali tekoča, glede na vsebino. Pri pokvarjeni konzervi pa je vsebina gnetljiva, penasta, nepravilne konsistence, glede na vsebino. Ko odpremo dobro konzervo, pri odpiranju ne izhaja plin. Pri odpiranju pokvarjene konzerve pa izhaja plin, ki smrdi po gnilih jajcih ali po kovini.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Torej, kako vemo, da je živilo pokvarjeno, pomagamo si z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Spregovorimo še o tem, kako vemo, da so jajca dobra in nepokvarjena. Če jajce presvetlimo z močno svetilko, je pri svežih jajcih lupina čista, nepoškodovana, zračna komora je velika do 5 mm, rumenjak je v sredini in ni premakljiv. Če pa gre za stara oziroma pokvarjena jajca, je lupina umazana in natrta. Zračna komora je večja od 15 mm, rumenjak je dobro viden in plava v beljaku. Ko jajce razbijemo, pri svežem jajcu v bistrem in prozornem beljaku leži ostro omejen in izbočen rumenjak, slabo razvitim zametkom in ovoji. Če gre za staro oziroma pokvarjeno jajce, je beljak motan, rumenjak ni izbočen, včasih razlit v beljaku, dobro razvit zametek in ovoji, spremenjena je tudi barva, naprimer opazimo rdeče in črne lise. Sveža jajca imajo značilen vonj brez primesi, pokvarjena jajca pa imajo neprijeten vonj, smrdijo po gnilem ali po plesni. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04-586-9214.
0: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka je pod drobnogledom občin. Direktor TNP-ja Uroš Brežan je županom Zgornje Gorenjske in Posočja predstavil osnutek načrta upravljanja parka za prihodnje desetletno obdobje. Na Slovenskem Javorniku in Koroški Beli so za letošnji krajevni praznik pripravili bogat program prireditev. Robert Sabolič se po 16 letih vrača na Jesenice. Gremo k podrobnostim. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je županom Zgornje Gorenjske in Posočja predstavil osnutek načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka za prihodnje desetletno obdobje. Razprava je bila vezana predvsem na velike turistične obremenitve, župani pa so opozorili še na izzive gozdarstva in vodnih virov. Kot je povedal Brežan, je skupaj z ekipo sodelavcev priložnost izkoristil za podrobnejšo predstavitev dokumenta županom.
7: Me veseli vabilo na današnjo srečanje z župani. Načrt upravljanja je sedaj, da rečemo, v rokah lokalnih skupnosti. Do srede meseca septembra imajo čas, da podajo svoje pripombe in danes smo z ekipo z Triglavskega narodnega parka izkoristili to priložnost, da smo še podrobneje predstavili ta dokument tudi županom. Mogoče je bila današnja razprava tudi pod vtisom letošnjega poletja, kjer se v Julijskih Alpah in še posebej Triglavskem narodnem parku, ki je zavarovano območje narave, čuti velik pritisk turizma, velik pritisk na naravne vrednote, tega čutijo tudi lokalni prebivalci. In dokument, ki ga sprejemamo, je desetletni, je strateški in zato priložnost, da razmišljamo, kam bi radi prišli v 10 letih, tudi glede obiska, glede varstva narave, glede varstva kulturne dediščine. To sta prvi dve prioriteti, zaradi katerih je bil Triglavski narodni park tudi ustanovljen. Poleg tega pa je seveda tudi ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj.
6: Kranjskogorska županja Henrika Zupan ocenjuje, da je v predlogu upravljavskega načrta TNP-ja kar nekaj dobrih ukrepov.
8: Jaz moram reči, da mest na občini Kranjska Gora smo ga pogledali, je sicer zelo obsežen, tudi moram reči, da z kakšnimi dobrimi ukrepi pogrešamo, pa mogoče mečkan več pozornosti, da bi namenil predvsem prebivalcem in opravljanju dejavnosti teh prebivalcev v TNP-ju. Tukaj mislim predvsem na izvajanje kmetijske dejavnosti, gozdarske dejavnosti, to sem tudi, bom rekla, izpostavljena na današnji koordinaciji. Potem smo opozorili tudi na problem, seveda mi se zavedamo, da bo znotraj TNP-ja potrebno neko usmerjanje, tudi verjeten kakšni izračuni nosilnih zmogljivosti, ampak opozarjamo na problem, da se pač pritisk potem pojavlja v izven TNP-ja in tukaj tudi apeliramo na TNP, da nam bo nekak pristopil oziroma da bo to zadevo tudi upošteval.
9: Kaj pa o načrtu pravi bohinjski župan Jože Sodja?
10: Mislim pa, da je nujno, da se ga spreme in da res damo priloge kakšne. Jaz moje mnenje tukaj, tudi to sem povedal na tem sestanku naši koordinaciji, da je nujno potrebno tukaj v to ta načrt dati tudi porabo ali pa bom razpolaganje z pitno vodo. Tukaj mislim, da v tem pogrešamo to, tudi druge občine so to priznale, da so pač niso zasledile, ker menim, da bo prej ko slej rato problem. Se pa vse večina teh vodohranov in tega nahaja v parku. Ravno tako je imovina teh naših vaščanov, ki živijo v parku, tako da eksploatacija gozdov je sedaj skoraj v teh prvih močjih nemogoča. Jaz mislim, da bo potrebno to doreči in narediti načrt, kajti načrt, če bo sprejet za 10 let, ne? In je potrebno res pametno presoditi, kako in kaj. Ravno tako pa je nujna tista analiza, koliko prenese park še ljudi in pa seveda, jaz mislim, da ne samo park, lahko tudi obrobje, ker vemo, da vsa ta dnevna migracija ljudi prihaja z okoliščnih vasi, ki spadajo v Julijske Alpe in ki so zauzete, no, tako je spravno, da ni nujno samo park, ampak je tudi periferija, tako kot Žirovnica. Sobe so cenejše, tukaj se ljudje nastanijo in grejo z avtomobilom v Bohinj, Bled, Kranjsko Goro in tudi drugam. In jaz mislim, da je to tisto, ki bo treba zajeti v temu, kako zregulirati, kako ustaviti in kako, na kakšen način pripraviti ljudi, da se ostavijo in da jih mi lahko dopeljemo do teh, da zmanjšamo to zadevo.
9: Na Slovenskem Javorniku in Koroški Beli so za letošnji krajevni praznik pripravili bogat program prireditev. Člani Društva upokojencev bodo danes v petek 4. septembra izvedli balinarski turnir. Ob 17. uri bodo člani Delavsko-prosvetnega društva Svoboda France Menzinger v razstavnem prostoru v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku odprli likovno razstavo avtorice Zdenke Koželj. Glavna dogajanja ob krajevnem prazniku bodo pred gasilskim domom na Koroški Beli. Od 18. ure naprej bodo na svoj račun prišli ljubitelji rock glasbe. V okviru prireditev jeseniško poletje 2026 bodo za ogrevanje občinstva poskrbeli člani jeseniške glasbene skupine Guni. Sledil bo nastop skupine Pankrti. Tudi sobota bo glasbeno obarvana. O 15. uri se bo začela prireditev Tinova sobota s kulturnim programom. Sledila bo veselica z vedrimi muzikanti. V nedeljo se bo ob 12. uri začela osrednja praznična prireditev s kulturnim programom, podelitvijo priznanj krajevne skupnosti, tombolo in družabnimi igrami. Pri kulturno-športnem društvu Hrušica bodo za uvod v jesenske dejavnosti poskrbeli za atraktivni dogodek. To soboto, 5. septembra, bodo od 9. ure naprej izvedli gorsko hitrostno dirko Hill Climb Hrušica 2026. Proga bo potekala po cesti proti deponiji Mala Mežakla v dolžini 2,6 km, na štartu bo 85 vozil. Pri društvu vse gledalce pozivajo, naj varno spremljajo vožnje, še posebej pa obveščajo kolesarje na bližnji kolesarski stezi, naj upoštevajo vsa navodila varnostnikov in redarjev. Slovenski hokejski napadalec Robert Sabolič se po več kot 16 letih vrača na Jesenice, so sporočili iz hokejskega društva Jesenice. Sabolič, ki je zadnji dve sezoni igral za ljubljansko Olimpijo, je pod Mežaklo v sezoni 2009-10 začel člansko kariero. Ta mesec bo dopolnil 39 let. Dovolj govoric, zdaj je uradno, govorilo se je, da prihaja, potem pa da vendarle ne, pa spet, da mogoče. Danes lahko končno povemo, Robert Sabolič se po 16 letih vrača domov. Dobrodošel nazaj, so na družbenem omrežju zapisali Jeseničani. Dolgoletni slovenski reprezentant bo tako znova zaigral za matični klub, ki bo v novi sezoni še naprej nastopal v Alpski ligi.
11: Danes in jutri bo sončno, jutri popovdne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, dnevne temperature pa od 26 do 33 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Nesreča na primorski avtocesti, promet je oviran med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, promet je oviran tudi na glavni cesti Novo mesto Metlika zaradi nesreče pri Vinji vasi.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
12: Bet
5: in na
12: dabu. Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.
14: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Radio Triglav.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04-586-9214.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ulice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V treh dneh so sindikati zbrali že več kot 14 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, zbiranje pa se nadaljuje. Sindikati ob tem ustrajajo, da zakon po njihovem mnenju ne prinaša razvoja, ampak ogroža sredstva za javne storitve. V Celju je včeraj zvečer izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo 9 tujcev. Ena oseba je bila z nožem lažje poškodovana, policisti pa so 3 osebe pridržali in nadaljujejo preiskavo. Ob tem preverjajo tudi, ali so vsi udeleženci zakonito prebivali v Sloveniji. V Nemčiji pa policija preiskuje sum morebitne sabotaže ob transformatorski postaji v Dormagnu. Tam so našli sumljiv predmet, preiskovalci pa so prejeli tudi pismo, v katerem nekdo prevzema odgovornost za incident. Policija še ugotavlja, ali gre za razstrelivo in kdo bi lahko stal za dogodkom. Jan Oblak pa je po novem najbolje plačani nogometni vratar na svetu. Škofjeločan pri madridskem Atletiku po podatkih portala LiveScore zasluži skoraj 400 tisoč evrov na teden. Na vrh lestvice pa se je povzpel po zniženju plače vratarja Bayerna, Manuela Neuerja.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, dnevne temperature pa od 26 do 33 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na Vodnikovi cesti v Ljubljani, kjer je v križišču z Livčnikovo ulico promet urejen izmenično enosmerno, zastoje pa imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Razdrtim v obe smeri, ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Barja ter Kosez proti Brezovici, ter na cestah Vrhnika Logatec in Ljubljana Brezovica.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, lep pozdrav, gorenjsko popoldne. Petek je tukaj in vikend že trka na vrata. No, smo najprej šli v Duplje, ker se ta konec tedna, to mini čez vikend, tam kar zelo dogaja. Potem pa skočimo še v Španijo, se je včeraj mlad slovenski kolesar dosegel zgodovinsko zmago. Zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Najprej pridejo Desireless in njihova Voyage, potem Adele, na koncu pa še Shania Twain. Tako da, kar uživite.

0: En lep pozdrav, Gorenjsko, popoldne. Jaz z vami bom danes David Logar, no z nami pa je bila izjemna Adel. No jutri pa je en izjemen dan za vse, ki radi kolesarite. Jutri se v Kranju začne dvodnevni letap Slovenija Tour de France in jutrišnji dan je bolj namenjen družinam. Ob 15.20 se začnejo bodoči junaki, to pomeni dirkica za najmlajše, ob 16.30 pa še 12,5-kilometrska družinska vožnja. No in ker govorimo o otrocih, zdravje danes ni več samo vprašanje, ali o poškodbi dobimo neko izplačilo. In zato je z nami Matej Rožič Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostmi, primer kur zavarovalnici, ki pa je tudi glavni sponzor Letap Slovenija. Tako da, Matej, kako danes zavarovalnice poleg nezgod naslavljate tudi zdravstvene potrebe otrok in pa mladostnikov?
1: Sodobna zavarovanja vse bolj presegajo samo finančne izplačilo ob nezgodi in vključujejo tudi pomoč pri okrevanju. Merkur otroci, na primer, vključuje oziroma omogoča rehabilitacijo, psihološko pomoč ali pa drugo zdravniško mnenje.
0: Tako da danes dobimo kar veliko več kot samo izplačilo ob kakšni nezgodi, tako kot pa ne dobite dost več kot sam povprečno glasbo. Ne, vi dobite res najboljšo glasbo in zato sedaj le prihaja Shania Twain in njena Man, I Feel Like a Woman. Tako da, kar živite. Let's go, girls.

Ja, z nami je bil Željko Joksimović. Upam, da te danes en tak prijeten in pa tudi upam, da miren dan. No in pa zelo mečkam pogledamo, kaj pravijo vremenoslovci. Še posebej za tiste, ki mogoče imate za vikend kakšne načrte, da bi šli mogoče v kakšne gore ali pa na kakšen izlet, pa tudi za vse kolesarje, ki boste sodelovali na letapu v Kranju. No, napovedi so zelo rožnate. Sicer jutri napovedujejo vremenoslovci kar do 31 stopinj, so možne tudi kakšne možne plohe, ampak nič večjega. V nedeljo pa malo hladneje, 28 stopinj in več sonca. Tako da tale vikend bo še zelo, zelo poleten. No, zdaj pa ena odlična, ta pa je meni res, res všeč in bi se jo enkrat rad naučil tudi na klavir. Tukaj je Barry Manilow in njegova Mandy.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občina Bled je objavila razpis za zlate maturante in maturantke. Župan Anton Mežan.
2: Ja, vsi tisti, ki so zlati maturanti oziroma zlate maturantke, seveda dobijo tudi nekaj od občine Bled. Kot rečeno, priznanja in nagrade zlatim maturantom oziroma dijakom, ki so v srednješolskem šolanju vseh 4 leti dosegli odličen uspeh, so na Bledu že stalnica. Zato pa, ker ne smemo zaradi varstva osebnih podatkov in določene zakonodaje sami do teh podatkov, moramo imeti razpis za ta priznanja in zato pozivamo vse dijake, ki izpolnjujejo omenjene pogoje in so v šolskem letu 25-26 zaključili srednješolsko šolanje, naj predložijo pisne vloge. Na spletni strani občine Bled je objavljen ta razpis in do 2.10. je torej čas za oddajo vlog. Torej za vse tiste, ki so bili zlati maturanti oziroma ki so v srednješolskem šolanju v vseh 4 letih dosegli odličen uspeh.
1: Končuje se jeseniško poletje, ki je bilo letos zelo dobro obiskano. Župan Peter Bohinec.
3: Vseh 40 prireditev je bilo že pešno izvedenih, ampak za konec nas čaka še nekaj odličnih dogodkov. Po zaključku, po čudovitem zaključku velikega koncertnega dela z več kot 3000 obiskovalcev v Kingstonih in Junostalgiki vas ta petek 4. septembra ob 21. uri vabim na Koroško Belo, kjer nas čakata Pankrti in pa domača skupina Guni, tako da bo zagotovilo za večer dobre glasbe, energije in pa druženja, tako da verjamem, da bomo tudi tokrat skupaj ustvarili odlično vzdušje in skupaj pomahali v slovo jeseniškemu poletju.
4: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, dnevne temperature pa od 26 do 33 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na cesti Škofja Loka Železniki, kjer je pri podlubniku promet urejen izmenično enosmerno, zastoji pa so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Razdrtim v obe smeri ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej USA for America, for Africa, we are the world, potem pa še Jean Serčič in njegova Brez tebe ne znam.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ljubi.

0: Žanšer Srčič in njegova Brez tebe ne znam. No, tako kot Gorenc ne znamo brez dobre veselice. No, in zato je z nami trenutno Primož Povše, župan občine Naklo. Primož, me pa zanima, kaj dogaja v vaši občini v naslednjih 14 dneh.
1: Za ta konc tedna bo zelo živahno v Duplah. Prostovoljno gasilsko društvo Duplje danes in jutri, se pravi 4. in 5. septembra, pri šoli pripravlja gasilsko veselico Slovo poletju, danes za dobro voljo skrbijo firkci, jutri so pa na vrsti polkaholiki, zato bi res vse poslušalke in poslušalce v mestu povabil, da pridejo v Duplje, podprejo naše gasilce, da skupaj se poslovimo od letošnjega poletja, ker sem prepričan, da bosta oba večera imela odlično vzdušje. Moram pa povedati tudi, da bo v petek, 11. septembra, mi imamo pa v 18.30 še en lep dogodek, odprtje vaškega znamenja med Strahinjem in Duplam, kjer bo pa nastopil ženski pevski zbor Duplanke. Je lepo, da skrbimo tudi za dediščino in družabno življenje našega kraja.

0: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Hrana se po svetu spet draži. Cene osnovnih živil so bile avgusta najvišje v skoraj 4 letih. Najbolj pa se je podražil sladkor. Njegova cena je v enem mesecu poskočila za skoraj 12%. Skupne cene hrane so bile sicer za 2,5% više kot avgusta lani, a še vedno precej pod rekordom iz leta 2022. 41-letni Slovenec pa je v hrvaških Tučepih osumljen, da je sredi avgusta z bencinom polil Mercedes parkiran pred hotelom in ga zažgal. Požar je vozilo uničil, poškodovan je bil tudi sosednji avto, skupna škoda pa je ocenjena na okoli 160 tisoč evrov. Slovenca so policisti izsledili in prijeli v torek, motiv za dejanje pa še ni znan. V Kuzmi na Goričkem medtem policija išče oboroženega moškega, ki je oropal varnostnika v obmejni trgovini in nato pobegnil proti gozdu. Policisti so postavili blokadne točke in ga intenzivno iščejo. Moški je še vedno na begu. Ker naj bi bil oborožen, policija občane opozarja, naj se mu ne približujejo. Po 9 dneh pa se je v Nepalu zgodil pravi čudež. Reševalci so iz hidroenergetskega predora uspeli rešiti 2 osebi, ki sta preživeli uničujoče poplave. Upanje vzbuja tudi dejstvo, da so v predoru slišali še več glasov, zato se reševalna akcija nadaljuje.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Popoldne bo ostalo jasno in sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Temperature pa od 27 do 33 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah nesrečo imamo na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Savlje proti Zadobrovi, kjer je oviran promet, ter na cesti Škopje Loka Železniki pri Podlubniku, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Imamo pa tudi kar nekaj zastojev, trenutno so zastoji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, potem pa tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Barja ter Kosez proti Dragomeru ter na cestah Vrhnika Logatec in pa Ljubljana Brezovica.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, petek je tukaj in zato se mi zdi, da bo popoldanska izmena, mislim, dopoldanska izmena kar hitro menila. Če pa ste slučajno popoldne, pa nic skrbeti, z vami bom vse tja do šestih in najprej zdaj gremo v Podljubelj, kjer se dogaja dolgotrajna sanacija ceste. No več zelo kmalu, zdaj pa Diplo Something in njihova legendarna Breakfast at Tiffany's. Uživite!

0: Daniel Powter in njegova Bad Day v Gorenjskem. Popoldnevu je upano, da je tudi vi danes en tak dober in tudi, bi rekel, miren začetek vikenda, ker bi lahko rekli, da je vikend skoraj da že tukaj. No, zdaj pa ena novica za vse tiste, ki se vozite na Reber v Podljubelju. Se bo tam treba navajati kar na nekaj nove prometne ureditve. Ja, danes je cesta med delovniki od 15:30 do 16:00 popolnoma zaprta. Izmed tega časa bo promet mogočen po delni zapori, vse skupaj pa lahko traja do konca junija prihodnje leto. In stvar ni tako preprosta, se to je edina dovozna cesta za 19 naseljenih hiš. No, zato pa je z mano zdaj trenutno Peter Miklič, župan občine Tržič. Peter, pred vami je očitno precej zahtevno logistično leto.
1: To je bil en projekt, ki sodi še v sanacijo po poplavah leta 2023. Zelo smo veseli, da smo zdaj na točki, ki začenjamo z deli. Bila je narejena uvedba v delo. Pripravljalna dela že potekajo, bo kar logistično in organizacijsko zelo zahteven projekt. Sama obnova ceste in pa sanacija plazu, predvideno je 300 delovnih dni, to je skoraj celo leto, moramo pa vedeti, da je to edina dovozna pot za 19 naseljenih hiš, tudi rekel kar visokogorskih kmetij in čaka nas kar zahtevno leto, da bomo pač to vse uskladili.

White Snake in njihova izdislova ali po slovensko je to ljubezen. Jutri pa boste prišli na svoj račun vsi ljubitelji kolesarstva, še posebej iz okolice Gorenjske. Sej se v kraju dogaja veliki kolesarski praznik Letap. Ja, jutrišnji dan bo bolj namenjen družinam. Imamo potem tudi dirko po Jelenovem klancu z Matejem Mohoričem, tako da lahko probate, če ste mogoče na 500-metrski preizkušnji hitrejši kot pa Matej Mohorič. No, v nedeljo pa kar dve dirki, ena 81-kilometrska in druga 131-kilometrska, tako da ja, v nedeljo pa bolj za tiste resne rekreativne kolesarje. Ne pa še omenim, da je sponzor Letapa zavarovalnice Merkur, tako da ja, lepo vabljeni in upam, da se mogoče tam tudi vidimo, se bomo tudi mi na tem dogodku. Tukaj zdaj pa ena taka, bi rekel, zelo prijetna, tukaj je pesem z naslovom Strah me, da te volim. Uživajte!

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Dober dan želim Karmen Sluga. Na Tomšičevi cesti na Jesenicah bo vozil minibus, več jeseniški župan Peter Bohinec.
2: Ta investicija preko poletja je onemogočala, da bi lahko avtobus vozil na svoji trasi preko ceste Toneta Tomšiča na Stražo, tako da dobra novica za vse občane na cesti Toneta Tomšiča, ki bo seveda od 7.9. do 31.10. zopet povezana z mestnim minibusom, se pravi za vse občane in občanke ceste Toneta Tomšiča še enkrat obvestilo, da bo vozil minibus. Vozni red bo objavljen na spletni strani občine Jesenice in pa na Facebook strani. Lahko pa poveva, da bo iz smeri Trebeža pripeljal na Tomšičevo ob 8.30 uri. Peljal bo do avtobusne postaje Tomšičeva 1, obrnil in nato ob 8.35 uri iz avtobusne postaje Tomšičeva 1 peljal nazaj proti Trebežu in Koroški Beli. Na to imamo še drugo, in sicer drugo vožnjo, ki bo ob 12. uri isto iz smeri Trebeža proti postaji Tomšičeva 1 na Tomšičevi cesti, potem minibus obrne in se ob 12.05 vrne iz postaje Tomšičeva 1 proti Trebežu in ustavlja na vseh postajah. Tako da smo zagotovili povezljivost, tukaj smo zaznali problematiko, predvsem starejših občanov, ki nimajo sorodnikov, ki nimajo prevoznih sredstev, tako da bo seveda zdaj obisk zdravnika oziroma nakupov in povezanost z Jesenicami tokrat lažje in pa seveda še enkrat podarim dvakrat dnevno ob 8.30 uri in ob 12. uri.
1: 39. teniško srečanje, ki vsakoletno povezuje obmejne kraje Slovenije, Italije in Avstrije, bo letos potekalo v Mlačci v Mojstrani in sicer v soboto 12. septembra od 9. ure dalje. Gostitelj letošnjega teniškega turnirja je teniški klub Mojstrana.
3: Popoldne bo ostalo jasno in sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Temperature pa od 27 do 33 stopinj.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na cesti Škofja Loka Železniki, kjer je pri podlubniku promet urejen izmenično enosmerno, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, predpostojno proti Ljubljani, predpostojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici, na severni obvoznici v obe smeri, na južni obvoznici pred Malencem, od Barja ter od Koses proti Dragomeru ter od Brd skozi, ter od Brda skozi predoršen vid proti povodju. Zastoji so tudi na lokalnih cestah Lucija Izola ter Vrhnika Logatec, tako da bodite previdni in upam, da hitro in pa tudi varno prispete do vašega cilja.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Bryan Adams, potem pa še pesem Wouldn't Be Good. Uživite.
6: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Lepo zdrav, gorensko popovdne, a ura je 15 minut do 4. popovdne in upam, da imate danes en prijeten in tak bi rekel tudi miren dan. No, zdaj pa bomo mečkam pogledali, kaj je pravijo vremenoslovci, no trenutno imamo v Kranju 29 stopin, ja, na Jesenicah jih je 26, v Kranjski Gori pa tam okoli 25 stopinj. No, popoldne bo še pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri pa bo sprva precej jasno, popoldne pa bo več sprejemljive oblačnosti, v notranjosti lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Ja, to je mogoče dobra novica za vse tiste, ki boste jutri kolesarili na kranjskem prazniku, kolesarskem letap. No, potem v nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, tako da poletni dnevi se mi zdi, da še ustrajajo, ampak v sredo pa naj bi se vse skupaj kar malo spremenilo. Tako da, zdaj pa vam samo želim, da imate prijeten zaključek dneva in se ponovno zelo kmalo spet slišimo.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju se danes sestajata premier Janša in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Glavna tema je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije za leta 2028 do 2034. Slovenija želi ohraniti sredstva za kohezijo in kmetijstvo. Voditelji pa morajo dogovor doseči do konca leta. Ameriška uprava za hrano in zdravila pa je odobrila novo zdravilo za odrasle z razširjenim rakom trebušne slinavke, ki so že prejeli zdravljenje ali niso primerni za kombinirano terapijo. Zdravilo zavira beljakovino, ki spodbuja rast večine takšnih tumorjev. Odobritev za zdaj velja v Združenih državah. Volkswagenov nadzorni svet pa je soglasno potrdil obsežen varčevalni načrt. Podjetje namerava ukiniti 50 tisoč delovnih mest, število modelov zmanjšati za približno polovico, negotova pa je tudi prihodnost 4 nemških tovarn. Koncern se odziva na cenejšo kitajsko konkurenco in ameriške carine. V Beli krajini pa so našli in odstrelili bika, ki je v ponedeljek med natovarjanjem poškodoval 37-letnika in pobegnil. Odstrel so odredili, ker je bila žival agresivna in nevarna.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo ostalo jasno in sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Temperature pa od 27 do 33 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah. Ljubljanske vzhodnje obvoznici je pred pokritim vkopom Strmec proti Malencem zaprt počasni pas. Zastoje pa imamo na primorske avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, potem pa tudi kar nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici, na severni obvoznici v obe smeri, na južni obvoznici pred Malencem, od Barja ter od Kosez proti Dragomeru ter od Brda skozi predor Šentvid proti povodju.
0: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: Ja, še vedno sem z vami v Gorenjskem popoldnevu. No, naslednja ura bo namenjena izključno kolesarjenju, različnim temam o kolesarstvu, tako da, če vas to zanima, definitivno ostanite z mano. Zdaj pa ena taka zelo prijetna Somebody That I Used To Know.

0: Ja, z nami je bila Meredith Brooks in njena Bitch. Upam, da vam danes vse teče kot po maslu in da se že peljete domov ali pa ste že doma in da boste šli mogoče danes tudi na kakšen kolo, ker je tako res mogoče malo vroče, ampak popoldne pa bo bolj pred večer, pa bo tudi zelo prijetno vreme za kolesarjenje. No, za vse, ki pa ste res pravi kolesarski navdušenci, pa jutri v Kranju se dogaja pravi kolesarski praznik, saj tja prihaja Letap Slovenija. Ja, Letap Slovenija, glavni sponzor letega je Merkur, obljublja kar 2 dni odličnih kolesarskih tekem in seveda dogajanja za starše, kot tudi za najmlajše in tudi rekreativce, ki so pa tudi malo bolj resne rekreativce. No, v nedeljo se dogaja ta glavni del, bi lahko rekli, in štart začne ob 9. uri, imamo pa kar 2 etapi. Krajša ima 80 km, daljša pa kar 131 in pri daljši boste morali narediti tudi 1800 metrov višine. Razlike, kar je pa kar veliko za enega rekreativca, bi rekel. Tako da ja, to je precej jasno, več kot telo zahteva, bolj moraš trenirati. Podobno velja tudi za otroke, ki se resno ukvarjajo s športom. No, zato pa je z nami Matej Rožič Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici. Matej, mene pa zanima, kako naj starši ustrezno zavarujejo otroka, ki se ukvarja aktivno s športom.
1: Tukaj je spet potrebno preveriti, ali je konkretna športna dejavnost ustrezno krita ali za njo veljajo kakšne omejitve. Pri športno aktivnem otroku so pomembna tudi kritja povezana z okrevanjem. Merkur otroci zato omogoča aktivni dodatek, ki je posebej prilagojen aktivnim otrokom.
0: No, tako da, ja, če imate zelo aktivnega otroka, ga boste pač tudi zavarovali tako temu primerno. In pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da kar ostanete še malo v moji družbi, saj prihaja kar nekaj res, res odličnih.

Ed Sheeran, eden edini angliški baskar, ki je postal svetovna legenda. Zdaj bomo govorili še o eni drugi legendi, kolesarski legendi. No, to pa je, govorimo o človeku, ki je včeraj šokiral Vuelto. Jakob Mrzel je pri 20-ih postal najmlajši slovenski zmagovalec etape na Grand Tourih. Še bolj neverjetno je pa je to, da je natanko pred dvema letoma na dirki v Italiji doživel tako hud padec, da mu je kar zastalo srce. Tako da ja, to je resna taka velika motivacijska zgodba, da ni važno, kakšne prepreke v življenje da, če je volja, tam je tudi pot. Tako kot je pot ob odlični glasbi, tukaj so Bee Gees, tako da kar uživite.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.

0: Zdravljice za Gorinjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občina Bled je objavila razpis za zlate maturante in maturantke. Župan Anton Mežan.
2: Ja, vsi tisti, ki so zlati maturanti oziroma zlate maturantke, seveda dobijo tudi nekaj od občine Bled. Kot rečeno, priznanja in nagrade zlatim maturantom oziroma dijakom, ki so v srednješolskem šolanju vseh 4 leti dosegli odličen uspeh, so na Bledu že stalnica. Zato pa, ker ne smemo zaradi varstva osebnih podatkov in določene zakonodaje sami do teh podatkov, moramo imeti razpis za ta priznanja in zato pozivamo vse dijake, ki izpolnjujejo omenjene pogoje in so v šolskem letu 25-26 zaključili srednješolsko šolanje, naj predložijo pisne vloge. Na spletni strani občine Bled je objavljen ta razpis in do 2.10. je torej čas za oddajo vlog. Torej za vse tiste, ki so bili zlati maturanti oziroma ki so v srednješolskem šolanju v vseh 4 letih dosegli odličen uspeh.
1: Končuje se jeseniško poletje, ki je bilo letos zelo dobro obiskano. Župan Peter Bohinec.
3: Vseh 40 prireditev je bilo že pešno izvedenih, ampak za konec nas čaka še nekaj odličnih dogodkov. Po zaključku, po čudovitem zaključku velikega koncertnega dela z več kot 3000 obiskovalcev v Kingstonih in v Nostalgiki vas ta petek 4. septembra ob 21. uri vabim na Koroško delo, kjer nas čakata Pankrti in pa domača skupina Guni, tako da bo zagotovilo za večer dobre glasbe, energije in pa druženja, tako da verjamem, da bomo tudi tokrat skupaj ustvarili odlično vzdušje in skupaj pomahali v slovo jeseniškemu poletju.
4: Popoldne bo ostalo jasno in sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Temperature pa od 27 do 33 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah je trenutno je kar veselo. Na ljubljanski obvoznici in tudi primorski avtocesti. Zastoji imamo med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru na primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter Meduncem in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici pa so zastoji na severni obvoznici v obe smeri, na južni obvoznici proti Malencem, od Barja ter od Koses proti Dragomeru ter od Brda skozi predor Šentvid proti Povodju. Vozite previdno in ne biti preveč pod stresom, če mogoče padete v kakšno gužvo.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej pesem Memory, potem pa še Nika Zorjan in njena Nasmeh življenja. Tako da, uživite.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nasmeh življenja in Nika Zorja. V gorenjskem popodnevu na ura pa bo zelo kmalu 15 minut do 5. popovdne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil. Potem pa gre se lahko, tele mogoče hitro spati, jutri pa na letap Slovenija v Kranj. Ja, jutri zvečer bo eden najbolj atraktivnih delov programa na Jelenovem klancu. Ob 18.20 se začne 500-metrski posamični izziv, najboljši pa se bodo v superfinalu pomerali tudi z Matejem Mohoričem. Tako da ja, če hočete premagati našega kranskega prvaka, potem nujno morate jutri sodelovati. No, pri takem dogodku pa gre poleg rezultata seveda tudi za več čas, tudi za varnost. No, glavni sponzor letapa Slovenije je Merkur zavarovalnica in ravno preventiva je pomemben del njihovega pogleda na zdravje. No, z mano je Matej Rožic Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici. Matej, mene pa zanima, kakšno vlogo ima preventiva pri ponudbi Merkur zavarovalnice.
1: Preventiva je pomemben del našega pogleda na zdravje. Želimo spodbujati aktiven življenjski slog, hkrati pa ljudem zagotoviti ustrezno zaščito, pravočasno pomoč in kakovostno okrevanje, če pride do poškodbe ali zdravstvene težave. Pri otrocih to pomeni, da jih zaradi strahu pred nezgodami ne omejujemo, ampak jim omogočamo aktivno in čim bolj brezskrbno otroštvo, seveda ob sklenici zavarovanja Merkur otroci.
0: No, tako da preventiva je seveda zelo pomembna, tako kot je v gorenjskem podnevu zelo, zelo pomembna, zelo dobra glasba. Tako da zdaj pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom Afrika. Tako da uživite, pa en lep petkov popoldne vam želim.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Tedenska izbira Kimotivera. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira Kimotivera. Mercator.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce. V salonu Žakl na Alpski 62.

nama in tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Bled, z nami je župan Anton Mežan. Lep pozdrav.
3: Dobar dan želim.
2: Gospod župan, pa začniva najprej z eno prijetno novico. Za nami je torej prvi šolski dan. Kako je bilo na Bledu?
3: Ja, lahko rečem, da je bilo kar slovesno, kajti tokrat nas je obiskala in pa najmlajšim dogodošlico izrekla tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Poleg tega se je tudi sam kot župan, podžupan in pa seveda še nekaj gostov. Kasneje pa so se po tej slovesnosti na osnovni, torej matični šoli profesora doktorja Josipa Plemla s podžupanom odpravila še vsak v svojo smer. Podžupan v podružnico Ribno, kjer je tudi sam obiskoval prva leta osnovnošolskega izobraževanja, sam pa sem odšel še na Bohinjsko Belo. Naj pa povem, da imamo letos na matični šoli 42 prvošolcev, na podružnici v Ribnem 11 in pa na Bohinjski Beli 3. Lahko povem, da smo dali tudi vsem otrokom, torej prvošolcem, legendo o potopljenem zvonu, knjižico, ki je prilagojena za lahko branje. Poleg tega pa seveda smo jim obljubili, da bomo ostali ob strani, kar se tiče samih investicij, kar se tiče pogojev za osnovnošolsko izobraževanje, in jaz verjamem, da bodo tole kasneje tudi razni novi zdravniki, novi vodilni na raznih položajih, morda tudi kdo od njih, novi župan.
2: No, pa če sva ravno pri šoli, mogoče še druga plat zgodbe, kako pa delovanje šole in vrtca zareže v občinski proračun? Mogoče, če malo več razložite še o tem.
3: Zagotovo zelo zanimivo vprašanje s precej obširnim odgovorom, kajti po eni strani imamo zakonske obveznosti, po drugi strani pa še nekaj dodatnega, kar bom rekel, je lahko nek nadstandard ali pa nekaj, s čimer se lahko tudi na Bledu pohvalimo. Zakonske obveznosti, kar se tiče recimo same šole, je zagotovo pokrivanje materialnih stroškov. Na Bledu to znese za vse tri šole, torej matično in dve podružnici, približno 200 tisoč evrov na leto. Poleg tega imamo še kar nekaj investicijskega vzdrževanja. Verjamem, da ko bo na Bledu nova šola, bo tega precej manj, samo skrbimo pa seveda, da bosta obe podružnici, tako Ribno kot Bohinjska Bela, ostali, da sta v dobri kondiciji, kajti sta pogosto tudi srce in duša dogajanja v samem kraju. Naj povem, da tudi avtobusni šolski prevozi niso prav poceni, čeprav na Bledu imamo še kar srečo s samim prevoznikom in pa s ceno konec koncu, vendar na koncu še vedno to znese preko 200 tisoč evrov letno. Pa naj se dotaknem na kratko še vrtca. Mnogi pravijo, da bi lahko več plačevali za vrtec in podobno. Seveda, lahko bi več plačevali, lahko bi plačevali vse, vendar tako ne gre, kajti tudi mi moramo poskrbeti za to, da v budžetu samega proračuna ostane tudi za investicije. Že zdaj plačujemo pa za vrtec več kot 1,5 milijona evrov samo zakonskih obveznosti. Gre za plačilo razlike cene med programov in pa plačili staršev, torej tisto, kar pomagamo staršem. Poleg tega pa še za bolniške odsotnosti otrok, poletne rezervacije in pa investicijsko vzdrževanje, tako da vse skupaj preko 1,5 milijona. Po drugi strani pa so še nekaj tistih postavk, ko rečemo, da imamo na Bledu kar visoko razvit nadstandard v teh v šolah in vrtcih. Naj povem, da recimo v osnovni šoli pokrivamo še modernizacijo učnih pripomočkov, potem doplačila za šolo v naravi, sofinanciramo dodatne in nadstandardne programe, kot so delavnice, predavanja, športni programi, športna, matematična, zgodovinska, zemljepisna in druga tekmovanja učencev, potem srečanje mladih raziskovalcev in podobno v višini preko 50 tisoč evrov. Sofinanciramo pa tudi individualne pomoči preko javnih del v višini 15 tisoč evrov. Prav tako pa v vrtcu dajemo za dodatne programe okrog 120 tisoč evrov, razne tečaje, smučanje, plavanje, drsanje, športnega pedagoga, ure logopeda, strokovne sodelavke in pa spremljevalce za gibalno ovirane. Širok odgovor, vendar mislim, da imamo kaj povedati tudi na to temo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Naš gost je še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, za vami pa je tudi Blejski strateški forum.
1: Ja, za mnoge na Bledu, bom rekel, še pika na i Blejske gneče in pa vseh nevšečnosti na Bledu. Za druge nek dogodek, ki ponese ime ne le Bleda, ampak Slovenije v svet, nas postavlja na nek zemljevid. Lahko pa rečem, da sam osebno kot župan gledam na to predvsem z enega vidika, da imam priložnost se srečati z marsikom iz slovenske politične scene, povedati, kaj je tisto, kar nas žuli, vzpostaviti stike, vzpostaviti pogovore, in naj povem, da ravno organizatorji Blejskega strateškega foruma so tisti, ki so mi pred 3 leti odprli vrata, da smo lahko nadaljevali konkretne pogovore tudi v vezi južne razbremenilne ceste, ki pa danes, bom rekel, je že kar nekaj korakov naprej, kar se tiče te papirnate plati, in verjamem, da bo tako, kot je obljubil minister Vrtovec v septembru, zdaj le približno 15. septembra, da bi bilo vse skupaj že vloženo za gradbeno dovoljenje za prvo podfazo druge faze.

0: Še vedno poslušate radio Triglav in razgled po občini Bled. Naš gost pa je župan Anton Mežan. Gospod župan, za vami pa je tudi dan odprtih vrat Sokolskega doma.
1: Ja, moram reči, je en tak vesel dogodek, predvsem zato, kaj ti naš Sokolski dom ali TVD Partizane, katerega poznajo pod tem imenom, je bil dolga leta nek kamen spotike, sramota, stavba v propadanju. Namreč šola, poslovna šola, mednarodna poslovna šola IRC Bled je lastnica te stavbe in je dolgo časa čakala na korak naprej, no z mojim mandatom sem imel kar nekaj pogovorov zdaj že nekdanjo direktorico in smo prišli do točke, ko se je vse skupaj začelo obnavljati, zdaj le pa so že prvi dogodki in dvorana, moram reči, da je Sokolskem domu čudovita za marsikakšen dogodek in tokrat so predstavili tako opremo, tehniko, kot tudi sam ambient notri in lahko rečem, da je to spet neka nova pridobitev, neka nova dvorana, ko bodo lahko tako organizatorji dogodkov, kot tudi morda tisti domači, ki želijo imeti kakšen dogodek v takšnem ambientu, prišli na svoj račun. Hvala v tem primeru poslovni šoli IEDC, da je sledila tudi mojim pobudam in da je ta stavba tudi ne samo znotraj, tudi zunaj dobila drugačno podobo in da nam je lahko bolj ponos kot pa v zadnjih letih.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Bled. Naš gost je župan Anton Mežan. Gospod župan, za konec pa še beseda ali dve o trenutnih investicijah na Bledu.
1: Se bomo osredotočili predvsem na tisto, kar je občane v zadnjem času najbolj motilo in razumem, ne samo občane, tudi tiste, ki so prehajali s kolesom Bohinjsko Belo oziroma je niso mogli. Cesta na Obrnah je zdaj le odprta, s tem tudi kolesarska povezava Bled-Bohinj. Namreč, kar se tiče sanacije plazu, smo vse uredili, položili smo grobi asfalt. Zdaj le v tem času se ureja še škarpa pod samo cesto, kar pa ne vpliva na sam promet na cesti, torej je ves čas odprto, mogoče bo občasno izmenjen še enosmerno, ampak predalo se bo prevoziti, tako da avtobusi, šolski avtobusi in vse ostalo teče, bom rekel, povsem normalno. Ko bo vse skupaj zaključeno, ko se bodo vsi tovornjaki umaknili ali pa vsa gradbena mehanizacija tudi zaradi škarpe, pa bomo seveda položili še fini asfalt in potem umaknemo mehanizacijo. Glede Bodež lahko povem, da se gradbena dela tudi nadaljujejo in sicer zdaj nekje od teh dni pa vse do 29. bo še vedno popolna zapora ceste v Bodeščah med hišnimi številkami, tokrat 16A in 22A. Za navedene stanovalce bo rejen obvoz preko peči do stanovanjskih objektov. Posamezni stanovalci pa bodo v zapori posebej obveščeni z obvestilom v pošte nabiralnike. Vsi tisti, ki bi pa radi to cesto skozi Bodešče uporabljali za tranzit, pa ne povemo seveda, da niti ni dovoljeno, že s prometno signalizacijo niti fizično ni mogoče. In morda samo še obvestilo, da smo v Veliki Zaki tudi obnovili pomol, kajti v sredo se prične svetovno veteransko prvenstvo v veslanju in vsi skupaj vabljeni, da si ogledate tudi ta spektakel med 9. in pa 13. tem v tem mesecu.
0: V naši družbi je bil blejski župan Anton Mežan, razgled po občini Bled pa sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
1: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu. 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Lepo pozdravljeni v Literarnem utrinku, sem z vami Nataša Harej. Danes boste slišali pesem Jutro, ki jo je napisal Andrej Brvar. Andrej Brvar je študiral primerjalno književnost in italijanščino, po študiju na Ljubljanski filozofski fakulteti pa se je vrnil v Maribor, kjer je bil dolga leta lektor v mariborski knjižnici, nato pa urednik za izvirno leposlovje in humanistiko pri založbi Obzorja. Po izgubi njene samostojnosti oziroma stečaju pa se je leta 2002 skupaj zbirko zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev preselil v uredništvo študentske založbe Litera. Njegova poezija predstavlja svoj vrstni splet modernizma in realizma. Značilna je tudi dokumentarnost oziroma vnašanje zelo vsakdanjih in izrazito osebnih izkušenj iz najbližjega pogosto družinskega okolja. Za literarni trinek smo izbrali pesem Jutro. V tebi je to jutro z zrakom, ki diši po predmestnih vrtovih s koščki neba, razmetanimi po tlaku, z vrčki piva, ki se potijo v trebuščke. V tebi je to jutro po dolgih deževjih, po sivih in praznih cestah, po dneh obupno iskanih besed, v tebi je to jutro in ti si v njem. To jutro, ko si skrivaj skočil na tramvaj in se zdaj pelješ kamorkoli, skozi dan, pod soncem, ki kot velik regratov cvet blešči nad mestom. V literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Andreja Brvarja Jutro.
0: Radio Triglav.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.

City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. Oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je županom Zgornje Gorenjske in Posočja predstavil osnutek načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka za prihodnje desetletno obdobje. Razprava je bila vezana predvsem na velike turistične obremenitve, župani pa so opozorili še na izzive gozdarstva in vodnih virov. Kot je povedal Brežan, je skupaj z ekipo sodelavcev priložnost izkoristil za podrobnejšo predstavitev dokumenta županom.
2: Me veseli vabilo na današnjo srečanje z župani. Načrt upravljanja je sedaj, da rečemo, v rokah lokalnih skupnosti. Do srede meseca septembra imajo čas, da podajo svoje pripombe in danes smo z ekipo z Triglavskega narodnega parka izkoristili to priložnost, da smo še podrobneje predstavili ta dokument tudi županom. Mogoče je bila današnja razprava tudi pod vtisom letošnjega poletja, kjer se v Julijskih Alpah in še posebej Triglavskem narodnem parku, ki je zavarovano območje narave, čuti velik pritisk turizma, velik pritisk na naravne vrednote, tega čutijo tudi lokalni prebivalci. In dokument, ki ga sprejemamo, je desetletni, je strateški in zato priložnost, da razmišljamo, kam bi radi prišli v desetih letih, tudi glede obiska, glede varstva narave, glede varstva kulturne dediščine. To sta prvi dve prioriteti, zaradi katerih je bil Triglavski narodni park tudi ustanovljen. Poleg tega pa je seveda tudi ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj.
1: Kranjskogorska županja Henrika Zupan ocenjuje, da je v predlogu upravljavskega načrta TNP-ja kar nekaj dobrih ukrepov.
3: Jaz moram reči, da mest na občini Kranjska Gora smo ga pogledali, je sicer zelo obsežen, tudi moram reči, da z kakšnimi dobrimi ukrepi pogrešamo, pa mogoče mečken več pozornosti, da bi namenil predvsem prebivalcem in opravljanju dejavnosti teh prebivalcev v TNP-ju. Tukaj mislim predvsem na izvajanje kmetijske dejavnosti, gozdarske dejavnosti, to sem tudi, bom rekla, izpostavljena današnji koordinaciji. Potem smo opozorili tudi na problem, seveda mi se zavedamo, da bo znotraj TNP-ja potrebno neko usmerjanje, tudi verjeten kakšni izračuni nosilnih zmogljivosti, ampak opozarjamo na problem, da se pač pritisk potem pojavlja v izven TNP-ja in tukaj tudi apeliramo na TNP, da nam bo nekak pristop oziroma da bo to zadevo tudi upošteval.
1: Kaj pa o načrtu pravi bohinjski župan Jože Sodja?
4: Mislim pa, da je nujno, da se ga sprejme in da res damo priloge kakšne. Jaz moje mnenje tukaj, tudi to sem povedal na tem sestanku na našnji koordinaciji, da je nujno potrebno tukaj v to ta načrt dati tudi porabo ali pa bom razpolaganje z pitno vodo. Tukaj mislim, da v tem pogrešamo to, tudi druge občine so to priznale, da so pač niso zasledile, ker menim, da bo prej ko slej rato problem. Se pa vse večina teh vodohranov in tega nahaja v parku. Ravno tako je imovina teh naših vaščanov, ki živijo v parku, tako da eksploatacija gozdov je sedaj skoraj v teh prvih močjih nemogoča. Jaz mislim, da bo potrebno to doreči in narediti načrt, kajti načrt, če bo sprejet za 10 let, ne? In je potrebno res pametno razpresoditi, kako in kaj. Ravno tako pa je nujna tista analiza, koliko prenese park še ljudi in pa seveda jaz mislim, da ne samo park, lahko tudi obrobje, ker vemo, da vsa ta dnevna migracija ljudi prihaja z okoliših vasi, ki spadajo v Julijske Alpe in ki so zauzete, no, tako je spravno, da ni nujno samo park, ampak je tudi periferija, tako kot Žirovnica. Sobe so cenejše, tukaj se ljudje nastanijo in grejo z avtomobilom v Bohinj, Bled, v Kranjsko Goro in tudi drugam. In jaz mislim, da je to tisto, ki bo treba zajeti v temu, kako zregulirati, kako ustaviti in kako, na kakšen način pripraviti ljudi, da se ostavijo in da jih mi lahko dopeljemo do teh, da zmanjšamo to zadevo.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Slovenskem Javorniku in Koroški Beli so za letošnji krajevni praznik pripravili bogat program prireditev. Člani Društva upokojencev bodo danes v petek 4. septembra izvedli balinarski turnir. Ob 17. uri bodo člani Delavsko-prosvetnega društva Svoboda France Menzinger v razstavnem prostoru v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku odprli likovno razstavo avtorice Zdenke Koželj. Glavna dogajanja ob krajevnem prazniku bodo pred gasilskim domom na Koroški Beli. Od 18. ure naprej bodo na svoj račun prišli ljubitelji rock glasbe. V okviru prireditev Jeseniško poletje 2026 bodo za ogrevanje občinstva poskrbeli člani jeseniške glasbene skupine Guni, sledil bo nastop skupine Pankrti. Tudi sobota bo glasbeno obarvana. O 15. uri se bo začela prireditev Tinova sobota s kulturnim programom, sledila bo veselica z vedrimi muzikanti. V nedeljo se bo ob 12. uri začela osrednja praznična prireditev s kulturnim programom, podelitvijo priznanj krajevne skupnosti, tombolo in družabnimi igrami. Pri kulturno-športnem društvu Hrušica bodo za uvod v jesenske dejavnosti poskrbeli za atraktivni dogodek. To soboto 5. septembra bodo od 9. ure naprej izvedli gorsko hitrostno dirko Hill Climb Hrušica 2026. Proga bo potekala po cesti proti deponiji Mala Mežakla v dolžini 2,6 km, na štartu bo 85 vozil. Pri društvu vse gledalce pozivajo naj varno spremljajo vožnje, še posebej pa obveščajo kolesarje na bližnji kolesarski stezi, naj upoštevajo vsa navodila varnostnikov in redarjev.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Slovenski hokejski napadalec Robert Sabolič se po več kot 16 letih vrača na Jesenice, so sporočili iz hokejskega društva Jesenice. Sabolič, ki je zadnji dve sezoni igral za ljubljansko Olimpijo, je pod Mežaklo v sezoni 2009-10 začel člansko kariero. Ta mesec bo dopolnil 39 let. Dovolj govoric, zdaj je uradno, govorilo se je, da prihaja, potem pa da vendarle ne, pa spet da mogoče. Danes lahko končno povemo, Robert Sabolič se po 16 letih vrača domov. Dobrodošel nazaj, so na družbenem omrežju zapisali Jeseničani. Dolgoletni slovenski reprezentant bo tako znova zaigral za matični klub, ki bo v novi sezoni še naprej nastopal v Alpski ligi. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov in osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce. V salonu Žakl na Alpski 62.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

song.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

trenutku mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor